West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu și de la această oră pentru 4 ore vă invit să petrecem împreună în Timișoara. Această dimineață, 8 din iulie anului 2026. Spre ora 8 dimineții ne vor însoți Bob Sinclair, Richie Sambora, One Republic, Paul Anka, Eric Clapton, Michael Jackson, Sam Brown, Chris Cab, Hoover Phonic, Bingo Boys, cu alor No Communication. La rob vin știrile cu Iulian Casian. Sunt 21 de grade în termometre la această oră. Posibil să plouă slab astăzi. Maxima e anunțată la 25 de grade, 28 mâine cu 13 grade, mâine în zori. S-a anunțat când începe programul Rabla Auto din acest an pentru persoanele fizice. E cu tichete de până la 18.500 de lei pentru mașini noi. Programul Rabla Auto din acest an are un buget de 300 de milioane de lei. Administrația Fondului pentru Mediu anunță lansarea sesiunii de înscriere în cadrul programului Rabla Auto 2026 pentru persoane fizice, începând cu data de 20 iulie 2026 ora 10. Se amână criteriul fabricării în Uniunea Europeană a mașinilor eligibile pentru a nu întârzia lansarea. Sesiunea va rămâne deschisă până la 31 decembrie în acest an, ora 23.59 sau până la epuizarea bugetului alocat. Bugetul programului este de 300 de milioane de lei, sumă mai mare decât cea de anul trecut, potrivit AFM. Din suma totală, 165 de milioane de lei sunt alocate pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL, GNC și cu un sistem de propulsie hibrid. Alte 120 de milioane de lei sunt destinate achiziționării autovehiculelor plug-in hibrid, electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Pentru motociclete și motociclete electrice este alocat un buget de 15 milioane de lei. În cadrul programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid, 10.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL, GNC sau unei motociclete. Tenismenul italian Jannik Sinner, numărul 1 mondial, s-a calificat marți în semifinalele turneului de mare șlem de la Wimbledon, după unde este deținătorul titlului, după victorie în 3 seturi în fața germanului Jan Lennard Struff, 7-5, 7-6, 7-4 în tiebreak, 6-3. Sinner a obținut victoria după ceva mai mult de 2 ore și jumătate de joc. Jan Lennard, locul 74 ATP, a fost în premieră într-un sfert de final de mare șlem la 36 de ani. De la începutul RE Open în 68, niciun jucător nu a atins primul său sfert de final la un turneu major la o vârstă așa de înaintată. Sinner a câștigat toate cele 4 confruntări cu germanul de până acum. Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, numărul 7 mondial, s-a calificat marți în semifinalele turneului de mare șlem de la Wimbledon, după ce a trecut de compatriota sa, Jessica Pegula, numărul 4 mondial, în 3 seturi, 4-6, 6-3, 6-3. Coco Gauff, numărul 7 mondial, dublă campionă de mare șlem, s-a impus după ori și 48 de minute de joc. Ea nu depășise până în acest an optimile de final la Wimbledon, oprindu-se de 3 ori în această fază, în 2019, 2021 și 2024. Campionatele la US Open din 2023 și de la Roland Garros din 2025, Coco Gauff a atins acum sferturile de final la toate cele 4 turnee de mare șlem. Înainte de ediția aceasta de la Wimbledon, Gauff nu mai câștigase un meci pe iarbă din vara lui 2024. Pegula și-a egalat cea mai bună performanță a sa la All England Club la 3 ani după ce atinsese sferturile de final.

în meciurile din optimile de finală de la campionatul mondial de fotbal. Elveția a acces în sferturile de finală ale campionatului mondial după ce a trecut la loviturile de departajare de Columbia. La finele 120 de minute, scorul a fost 0-0. Scor final 4-3. Argentina a revenit de la 0-2 și a învins Egiptul cu 3-2 în optimile de finală ale campionatului mondial. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Un autobuz va circula deviat din cauza lucrărilor care încep joi în intersecția de la Badea Cărțani, informează Tion. Autobuzele liniei 23 vor circula pe trasee deviate între 9 și 23 iulie din cauza lucrărilor din intersecția Bulevardului Tachionescu cu piața Badea Cărțani. STPT a anunțat noile rute valabile pe durata șantierului de 2 săptămâni. Linia 23 va circula astfel. Traseul tur, piața Gheorghe Dămășneanu, Oșan, Gara de Est. Autobuzele vor circula pe traseul obișnuit până la podul Decebal, după care vor fi deviate pe Bulevardul Revoluției 1989, strada Nicolae Filipescu, Bulevardul Tachionescu, Enric Bader, Înfrățirii, Martirii Ioan Butianu. Apoi își vor continua traseul către Gara de Est. Traseul retur, Gara de Est, piața Gheorghe Dămășneanu, Oșan. Autobuzele vor circula pe strada Martirii Ioan Butianu, Înfrățirii, Bulevardul Tachionescu, Nicolae Filipescu, Bulevardul Revoluției 1989, după care vor reveni pe traseu obișnuit prin podul Decebal către piața Gheorghe Dămășneanu, Oșan. Când natura inspiră designul, iar arhitecții lucrează alături de ingineri, principiile biomimetice aplicate într-un proiect interdisciplinar la Universitatea Politehnică Timișoara, informează Ziua de Vest. Cum ar arăta obiectele din jurul nostru dacă, înainte de a fi desenate, ar învăța de la natură? Aceasta este întrebarea de la care pornește unul dintre cele mai interesante proiecte interdisciplinare dezvoltate în cadrul Universității Politehnică Timișoara, unde studenți și cadre didactice de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism și Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică lucrează împreună pentru a transforma principiile biomimeticii în soluții sustenabile pentru mediul construit. Biomimetica e disciplina care studiază și adaptează mecanismele, formele și strategiile dezvoltate de natură. Devine astfel mai mult decât o sursă de inspirație estetică. Ea oferă o metodă de proiectare prin care designul, tehnologia și eficiența energetică se întâlnesc pentru a răspunde provocărilor actuale legate de sustenabilitate. În acest an, proiectul s-a desfășurat împreună cu studenții din anul 1 de master ai programului Tendințe Materiale și Tehnologii Noi în Arhitectura de Interior, în cadrul disciplinei opționale modelare 3D avansată și fabricație digitală. Cursul îi familiarizează cu instrumentele contemporane de proiectare și prototipare, de la scanare 3D și fotogrametrie, până la modelarea digitală și imprimarea 3D. Procesul creativ începe chiar în natură. Studenții scanează ramuri, frunze, rădăcini, ciuperci sau diferite texturi naturale, pe care le transformă apoi în modele digitale. Acestea sunt fabricate prin imprimare 3D sau cu sprijinul specialistului în mobilier și amenajări interioare Alin Flop, în cadrul atelierului de fabricație digitală din spațiul Arha al Facultății de Arhitectură și Urbanism. Rezultatul este mult mai mult decât un exercițiu de design. Formele inspirate din natură devin corpuri de iluminat și obiecte multifuncționale care integrează sisteme LED, panouri fotovoltaice și alte soluții de eficiență energetică dezvoltate împreună cu specialiștii și studenții Facultății de Inginerie Electrică și Energetică. Publicul va putea descoperi rezultatele proiectului în cadrul expoziției Future Days 2026, dedicată proiectelor realizate de studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism. Vernisajul va avea loc pe 9 iulie 2026, mâine de la orele 19 în spațiul Arca, unde vor fi expuse atât obiectele biomimetice realizate de studenți, cât și planșele care ilustrează procesul de cercetare și proiectare.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara la 7:28 de minute, răsfăim și presa centrală. Un studiu arată că rata infertilității în rândul femeilor de 35-49 de ani e în creștere la nivel mondial, informează G4 Media. Rata infertilității e în creștere la nivel mondial, în rândul femeilor aflate la vârsta reproductivă avansată, între 35 și 49 de ani, aproximativ 53,6 milioane dintre acestea fiind afectate în 2023, conform unui studiu citat marți de agenția de presă spaniolă EFE. Studiul condus de o echipă de oameni de știință de la Spitalul Universității Medicale din Chongqing, din China, prevede o creștere a acestei cifre de la 53,6 până la 79,6 milioane la nivel mondial în 2036. Potrivit studiului, Asia este regiunea cu cea mai mare necesitate în privința îngrijirii în materie de fertilitate, Australia situându-se la polul opus. Cu toate că diferențele între regiuni cu venituri mici și cele cu venituri mari s-au redus, povara se deplasează către acestea din urmă, unde femeile prezintă o tendință mai mare de a amâna sarcina și de a recurge la teste și tratamente de fertilitate. Odată cu îmbătrânirea populației la nivel mondial, infertilitatea în rândul femeilor aflate la vârsta reproductivă avansată a devenit o problemă gravă de sănătate publică cu repercusiuni economice semnificative pentru acestea, pentru familii și pentru sistemele sanitare, potrivit studiului. Creșterea costurilor tratamentelor și pierderile în materie de productivitate evidențiază, potrivit studiului, urgența adoptării unor răspunsuri integrate în materie de politici de sănătate și economice. Pentru a face față cererii în creștere, autorii studiului pledează pentru extinderea și integrarea serviciilor de fertilitate în asistența medicală primară, precum și pentru reducerea barierelor economice asociate îngrijirii în domeniul fertilității. Washingtonul, cel mai poluat oraș din lume după uriașul foc de artificii, informează Ager Press. Washingtonul a devenit pentru scurt timp în noaptea de sâmbătă spre duminică cea mai poluată metropolă din lume, conform datelor furnizate de IQR, în urma uriașului spectacol de artificii organizat cu ocazia Zilei Naționale a Statelor Unite, informează marți agenția France Press. Pirotehnica, o companie angajată de organizația Freedom 250, apropiată de cel care ocupă temporar Casa Albă, și-a propus să deboare un record mondial prin lansarea 850.000 de focuri de artificii în cadrul festivităților de 4 iulie. Mai mulți experți au avertizat că un astfel de volum de focuri de artificii concentrate pe o durată de doar 40 de minute riscă să ducă la o deteriorare semnificativă a calității aerului până la niveluri considerate deosebit de dăunătoare pentru sănătate. Stațiile de monitorizare a poluării atmosferice în capitala americană au înregistrat o creștere a concentrațiilor de poluanți încă de la ora 20 sâmbătă, ca urmare a focului.

0: focurilor de artificii lansate în regiune. Însă, nivelul de particule fine a crescut vertiginos puțin înainte de miezul nopții, când a început marele spectacol de artificii de la National Mall, amânat timp de câteva ore din cauza furtunilor. Concentrația de particule fine cu un diametru mai mic de 2,5 micrometri, capabilă să pătrundă adânc în plămâni și asociate cu riscuri pentru sănătate atât imediate cât și pe termen lung, a depășit 200 de micrograme pe metru cub la una dintre stațiile de măsurare potrivit datelor consultate de agenția France Press. Agenția Americană pentru Protecția Mediului, EPA, limitează expunerea la 35 de micrograme pe metru cub pe o perioadă de 24 de ore. Conform datelor colectate de platforma elvețiană de monitorizare specializată IQR, Washington a fost cea mai poluată metropolă din lume duminică 5 iulie, între 3 și 5 dimineața, ora locală. Moneda națională s-a întărit față de dolarul american și de francul elvețian, pierzând teren în fața celorlalte. BNR a cotat pentru astăzi un euro la 5,2346, un dolar american la 4,5815, o liră sterlină la 6,1309 și un franc elvețian la 5,6771.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei, pe Calea Radului, numărul 56. Timp de două zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
8: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, îndichis bănățean.

Pe 8 iulie 1497, Vasco da Gama începea prima călătorie pe mare din Europa spre India, înconjurând Africa. Se deschide astfel linia de navigație dintre Europa și Asia. În 1621 venea pe lume Jean de La Fontaine, scriitor și poet francez. În 1822 muria Percy Bysshe Shelley, poet britanic. În 1838 venea pe lume Ferdinand von Zeppelin, inventator german. Cu 157 de ani în urmă, în 1869, la Timișoara s-a inaugurat prima linie de tramvai tras de cai din Europa. În 1889 a fost publicată prima ediție a cotidianului american economic și financiar, Wall Street Journal. În 1901, în Franța, viteza automobilelor e limitată la 10 km pe oră. În 1922 avea loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis, pierzând în fața Indiei cu 5-0. Poetul și eseistul român Sherban Forță face 84 de ani. În 47 avea loc incidentul OZN de la Roswell. Actrița americană Angelica Houston face 75 de ani. Giovanni Papini, scriitor italian, se stingea în 56. Kevin Bacon, regizor și actor și producător american, face astăzi 68 de ani. În 67 murea Vivien Leigh, actriță de film și teatru britanică. Robbie Keane, fotbalistul irlandez, face astăzi 46 de ani. În 2014, Brazilia pierdea cu un scor categoric de 1-7 împotriva Germaniei în semifinalele campionatului.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, ai pus bacul la Story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Sam Brown și Chris Cab până la știrile prezentate de Iulian Casian la Fix, Hoover, Phonic, Mad About You. În debutul celei de-a doua ore întâlnirii de astăzi, într-o zi de miercuri la mijloc de săptămână, ca să ne meargă toate strună, 8 iulie 2026, bună dimineața Timișoara! Cea de 14-a ediție a festivalului Rock la Mureș va avea loc în perioada 10-11 iulie la Perian Port. Evenimentul din acest an având parte de o serie de premiere și experiențe culturale interdisciplinare. Rock la Mureș aduce în premieră în România formații precum Red Boys, Duct Tape și The Clover Hearts, nume care ocupă poziții distincte în peisajul contemporan al muzicii alternative europene. Lor li se alătură Native James, Lon Assembly, Raskolnikov și Odd Pisani, nume care completează un program orientat către descoperirea unor direcții sonore relevante la nivel internațional. Componenta locală este reprezentată de BMC și Fitonia și Pârnaie, proiecte aflate într-un moment de afirmare și consolidare în scena alternativă românească, informează Press Alert. Un spațiu aparte e rezervat gastronomiei tradiționale bănățene, unde producători și artizani locali vor prezenta preparate reprezentative pentru patrimoniul culinar al regiunii. Oferta gastronomică va fi completată de selecția contemporană specifică marilor festivaluri, într-o formulă care pune în dialog identitatea locală și cultura urbană actuală. Festivalul Rock la Mureș e primul eveniment de acest gen open air din țara noastră, luat naștere în vara anului 2002. Abonamentele pentru Rock la Mureș, ediția cu numărul 14, sunt disponibile online, dar și în forma fizică la intrare. Biletele pe o zi vor fi de asemenea disponibile doar la intrarea în festival. Accesul e gratuit pentru copiii cu vârste până la 16 ani însoțiți de un adult. Persoanele cu dizabilități beneficiază de asemenea de acces gratuit în prezența unui însoțitor adult. Locuitorii localităților Periam și Pesac au intrare gratuită pe întreaga durată a festivalului.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Lucrările de reabilitare și consolidare a sediului Bibliotecii Județene Timișoara-Intitel din Piața Libertății continuă, iar finalizarea investiției este estimată pentru luna martie 2027, cu o lună mai târziu față de termenul inițial. Potrivit Consiliului Județean Timiș, decalarea a fost cauzată de întreruperea temporară a lucrărilor în sezonul rece. În prezent, fațadele și lucrările de consolidare din interior sunt realizate în proporție de aproximativ 90%. Proiectul este finanțat cu peste 21 de milioane de lei din fonduri guvernamentale și din bugetul CJ Timiș. O nouă recunoaștere internațională pentru medicina timișoreană, profesora dr. Ioana Ciucă de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara a fost pentru al patrulea an consecutiv lector la INSPIRED, cel mai important congres mondial dedicat pneumologiei pediatrice desfășurat la Bolonia. Medicul timișorean a susținut cursul internațional de ecografie pulmonară, o metodă modernă de diagnostic neiradiantă utilizată tot mai frecvent în evaluarea bolilor respiratorii la copii. Totodată a moderat sesiuni științifice dedicate infecțiilor respiratorii, astmului și utilizării ecografiei pulmonare. Din delegația timișoreană au făcut parte și medicii rezidenței compartimentului de pneumologie pediatrică, care au prezentat lucrări bazate pe experiența clinică a echipei de la Spitalul Județean Timișoara. Inteligența artificială a devenit deja o realitate în universități, însă instituțiile de învățământ trebuie să țină pasul cu ritmul în care studenții o folosesc. Este concluzia evidențiată de rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirta, pe baza unui raport internațional privind utilizarea inteligenței artificiale în învățământul superior. Studiul arată că majoritatea studenților consideră că inteligența artificială îi ajută să învețe mai eficient, dar avertizează și asupra riscului de dependență și de diminuarea gândirii critice. Potrivit raportului, doar 15% dintre studenți spun că inteligența artificială este integrată în majoritatea cursurilor universitare. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele luni sute de sancțiuni în valoare totală de 160.000 de lei bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice care au încălcat regulile de circulație. Cele mai frecvente abateri au fost trecerea pe culoarea roșie a semaforului, folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, transportarea altor persoane pe trotinetă și traversarea trecerilor de pietoni fără coborârea de pe vehicul. Poliția locală anunță că astfel de controle vor continua și le reamintește participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru siguranța tuturor. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: Am intrat împreună în Timișoara în a doua oră întâlnirii de astăzi. Spre jumătatea întâlnirii ne vom delecta cu Bingo Boys, Prince cu The Revolution, ABBA, Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, Shakira cu Alejandro Sanz, Extreme Morton Words, Ina Wordson, Tina Turner, Christina Aguilera cu Ali Hart, Maxi Priest, Lionel Richie, Say You, Say Me. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11 în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Taiwanul reintroduce educația anticomunistă în școlile militare pe fondul tensiunilor cu China. Guvernul taiwanez a decis să reinstituie programul de educație patriotică anticomunistă în academiile sale militare, după pauză de aproape un sfert de secol, în contextul exercițiilor militare chineze din jurul statului insular, care au loc tot mai des. Ministerul Apărării de la Taipei anunța că începând de anul acesta, instituțiile militare din Taiwan vor relua cursurile de educație patriotică anticomunistă, relatează The Independent. Potrivit autorităților taiwaneze, noua versiune a cursurilor urmărește să-i familiarizeze pe viitorii ofițeri cu amenințările la adresa securității naționale și cu provocările generate de relația dintre Taiwan și China. E necesar ca studenții să înțeleagă clar amenințările la adresa securității naționale și să recunoască misiunea militară. De ce luptăm și pentru cine luptăm? A transmis ministerul. Beijing îl consideră Taiwanul drept un teritoriu separatist și nu a exclus utilizarea forței pentru a realiza reunificarea cu Marea China. În ultimii ani, Beijingul a intensificat presiunile diplomatice și militare asupra Taipeiului. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.
0: Rețele electrice Banat a planificat astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara pe Bulevardul Liviu Rebreanu numărul 1 la 35-37. În Giarmata, la fosta fabrică de gheață, în Săcălaj, la simultan fostul SMA, pe străzile 1-a, 2-a, zona de lângă gară, parțial în Herendești și în Victor Vlad de la Marina, în Cenei, la Profi Cenei și la Casnici, în Sunt Nicolau Mare, la ferma Emiliana West Rom, în Giroc, pe strada Carpați și Bicaz, în Dumbrăvița, parțial pe Bulevardul Petrețuția, Apuseni, Cervantes, Fervenția 2.

0: În curând vom avea și primele informații din istoria muzicală acestei zile. Cum vine o știre din sport? Novak Djokovic în semifinală la Wimbledon după cel mai lung sfert din istoria turneului. A trecut de Felix Auger aliasim cu 7-6 la 10 în tiebreak, 3-6, 6-3, 6-7 la 4 în tiebreak, 7-6 la 4 în tiebreak. 5 seturi, aproape 5 ore și 15 minute de meci. O minge de meci câștigată chiar înainte de ora de stingere și o victorie obținută în ultimul moment pentru Novak Djokovic. Sârbul de 39 de ani s-a calificat în semifinale la Wimbledon. Partida a devenit cel mai lung sfert de finală masculin din istoria turneului de la Wimbledon și unul dintre cele mai solicitante meciuri disputate de Djokovic în întreaga carieră. Canadianul a împins duelul până în tiebreak-ul decisiv, însă nu a gestionat mai bine finalul. Câștigătorul de 7 ore al turneului de la Wimbledon îl va întâlni în semifinală pe deținătorul titlului, Jannik Sinner.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederic Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Kiss. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Anima Wings lansează noi zboruri din România, rute regulate din București, Timișoara și Cluj-Napoca. Anima Wings continuă extinderea accelerată a rețelei sale de rute și lansează 5 noi rute regulate din București, Timișoara și Cluj-Napoca. Noile rute vor facilita atât călătoriile business, cât și deplasările turistice, sau cele către comunitățile românești din Europa, contribuind la consolidarea legăturilor economice și sociale dintre România și principalele centre europene. Din București, Anima Wings inaugurează ruta București-Rotterdam din 13 iulie cu 2 zboruri pe săptămână luni și vineri. Din Timișoara, compania își extinde operațiunile prin 2 noi destinații, Timișoara-Copenhaga din 15 iulie cu 2 zboruri pe săptămână luni și miercuri, Timișoara-Rotterdam din 15 iulie cu 2 zboruri pe săptămână miercuri și duminică. Din Cluj-Napoca, Anima Wings introduce 2 conexiuni directe către importante hub-uri economice europene. Cluj-Napoca-Viena din 17 iulie cu 2 zboruri pe săptămână marți și vineri, Cluj-Napoca-Frankfurt din 17 iulie cu 2 zboruri pe săptămână marți și vineri. Ambele rute operate din Cluj-Napoca vor fi disponibile inclusiv cu opțiunea business class. Pe toate aceste zboruri, pasagerii beneficiază de servicii full service Anima Wings, toate biletele inclus selecția gratuită a locului, bagaj de cabină de 8 kg și obiect personal de 4 kg. Șoferii cu permisul suspendat pot reduce perioada de suspendare cu o treime dacă promovează testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, cu condiția să nu fie începător și să fie achitat toate amenziile rutiere. În schimb, pentru conducătorii autosancționați pentru conducerea sub influența alcoolului sau pentru producerea unor accidente prin încălcarea regulilor de prioritate, depășire, trecere pe roșu, circulația pe sens opus, susținerea testului este obligatorie. Aceeași obligație există și în alte situații prevăzute de codul rutier. Dacă testul nu este promovat sau șoferul nu se prezintă până la expirarea suspendării, perioada se prelungește automat cu încă 30 de zile. De asemenea, testul se susține de acum la serviciile de permise și înmatricularea vehiculelor, nu la sediile poliției rutiere.
3: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu vis.

0: găsit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
1: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile de 8 iulie. 47, Roswell Daily Records din New Mexico raportează că o aeronavă extraterestră s-a prăbușit lângă o fermă locală. În următoarele decenii, extraterestrii și farfuriile zburătoare invadează mai multe melodii, inclusiv Starman al lui David Bowie, Hangar 18, acelor de la Megadeth, Subterranean Homesick Alien a trupei Radiohead. David Bowie face ca extraterestrii și spațiul să devină o temă a diferitelor sale personaje, dar unii artiști o abordează cu seriozitate, inclusiv Sammy Hagar, care povestește întâlnirea sa cu un OZN în Silver Lights. În 2010, Tom DeLonge de la Blink 182 devine un investigator extraterestru de top. În 54, producătorul Sam Phillips ducea un disc înregistrat de el cu Elvis Presley cântând That's Alright la stația de radio din Memphis, WHBQ, DJ-ului Dewey Phillips. Acesta a difuzat piesa după 9:30 seara și telefoanele au început să sune cerându-i să o difuzeze din nou. În 58, primul disc de aur era acordat unui album de industria americană de înregistrări pentru soundtrack-ul al Oklahoma. Primul disc single de aur a fost Catch a Falling Star al lui Perry Como în martie 58. Un disc de aur reprezintă vânzări de peste 1 milion de exemplare. În 66, Beatles și înregistrau Nowhere Man în 4 variante pentru albumul de 4 piese, care include și Drive My Car, Michelle și You Send Me. Toate cele 4 piese au fost luate de pe cel de-al 6-lea album al Beatles-ilor, Rubber Soul. În 68, Pink Floyd plecau într-un prim turneu nord-american cu 20 de opriri, prima la Kinetic Playground în Chicago. Clubul avea să devină o forță conducătoare a industriei muzicale, găzduind multe nume rock de-a lungul timpului, printre care The Doors, Jimi Hendrix Experience, Led Zeppelin, The Who, The Birds, Janis Joplin, Mothers of Invention, Grateful Dead, MC5, Jethro Tull, Deep Purple, Iron Butterfly, Fleetwood Mac, Vanilla Fudge, Muddy Waters și Jefferson Airplane. De 70, Everly Brothers Show începea o serie de 11 săptămâni în intervalul de maximă audiență pe postul american ABC. A debutat în vara anului 70, înlocuind emisiunea The Johnny Cash Show. În 72, pe 8 iulie, Billy Wilders începea 3 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu Lean On Me, singurul său hit de number 1, loc 18 în insulă. În 72, Donny Osmond domina topul din insulă cu versiunea lui după un hit al lui Polanka, Puppy Love. Era primul din cele 3 hituri solo de number 1 pentru Donny. În 73, al 5-lea album al trupei Led Zeppelin, Houses of the Holly, domina ambele țărmuri ale Atlanticului în topul albumelor. Albumul a stat 39 de săptămâni în topul american. Imaginea de pe coperta albumului, Houses of the Holly, a fost inspirată de finalul romanului Sfârșitul copilăriei, de Arthur C. Clarke. Aceasta este un colaj realizat din mai multe fotografii surprinse la Giant's Causeway în Irlanda de Nord, de către Obie Powell de la studioul Hypnosis. Cu 52 de ani în urmă, pe 8 iulie 74, David Bowie lansează David Live, înregistrat la Tower Theatre din Philadelphia. E primul album live oficial al lui Bowie.

Pe 8 iulie în 78, albumul City to City al lui Jerry Rafferty domina topul Billboard. După 6 luni dedicate discoului pe primul loc în topuri, coloana sonoră a Saturday Night Fever era în sfârșit îndepărtată de pe primul loc în topuri de City to City al lui Jerry Rafferty. Cu hituri disco precum Staying Alive sau How Deep Is Your Love, coloana sonoră a Saturday Night Fever, centrată pe Bee Gees, e o senzație mondială și va deveni cel mai bine vândut album din istorie, depășit ulterior de Thriller-ul lui Michael Jackson. Dar la fel ca disco-ul, nimic nu durează pentru totdeauna, mai ales în topurile Billboard. Fanii muzicii sunt gata să-și lase poliesterul la discotecă și să se îndrepte spre Baker Street pentru niște rock cu influențe de jazz oferite de City to City al lui Jerry Rafferty. Albumul e cel de-al doilea album solo al său, dar primul în 6 ani, din cauza problemelor legale cu fosta sa trupă, Steeler's Wheel. City to City e de asemenea un hit în Marea Britanie, unde atinge locul 4, single-ul Baker Street. E un succes internațional, ajungând pe 2 în Statele Unite și în top 10 în întreaga lume. În 81, pe 8 iulie, The Go-Go's lansa albumul de debut Beauty and the Beat, avea să atingă prima poziție în topul Billboard, devenind prima trupă feminină care reușea să facă asta. Cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, revenim împreună în Timișoara în prima jumătate a orei viitoare.

Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Live painting performance, muzică improvizată și pictură în timp real, pe 13 iulie de la 20:30 de minute la Socolari, un sat în comuna Clicova română din Caraș Severin. Finkl Art Stage construiește întâlnire performativă dintre Tord Gustafsson și Trygve Seim, două dintre figurile esențiale ale catalogului ICM, ale jazzului contemporan mondial, și pictorul Gheorghe Finkl. În cadrul unui live painting performance, muzica improvizată și pictura se nasc simultan într-un proces comun de creație desfășurat integral în fața publicului. Evenimentul depășește formatul convențional al unui concert. Gestul pictural, sunetul, ritmul, materia și spațiul se influențează reciproc, construind în timp real o lucrare performativă. E o ilustrare vizuală a muzicii și niciun concert însoțit de pictură, ci o creație comună în care fiecare intervenție transformă și amplifică demersul celorlalți. Întâlnirea are loc într-un moment important al parcursului artistic internațional al lui Gheorghe Finkl, ale cărui lucrări sunt prezentate în această perioadă în cadrul la Bienalele din Veneția. Din acest an, în august, artistul va reveni la Veneția cu un extended show, iar intervenția performativă de la Socolari continuă aceeași direcție de cercetare artistică, explorând relația dintre pictură, timp și muzică improvizată. De la orele 19, înaintea concertului, publicul e invitat să descopere galeriile și atelierul artistului într-un parcurs ghidat. Better Be Good To Me, Tina Turner, pe finalul primei jumătăți, Heart cu Christina Aguilera, în debutul celei de-a doua. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

Împreună în Timișoara am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stănean Grigorescu, împreună vom fi până înspre prânz. Spre ora 10, când Iulian Casian ne va prezenta știrile, ne vom însoți cu Maxi Priest, Lionel Richie, Hearts, Natasha Bedingfield, Kaoma, cu Banto, Liza Stansfield, Neil Sedaka, Modern Talking, Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now, David Guetta cu Sia, Color Flames. La aproape jumătate de secol de la lansare, Voyager 1 continuă să scrie istorie și să uimească omenirea. Sonda spațială trimisă în spațiu în 77 se află atât de departe de Pământ încât un semnal radio, care se deplasează cu viteza luminii, are nevoie de peste 22 de ore pentru a ajunge la ea. Cu alte cuvinte, se află la aproape o zi lumină depărtare. Performanța e cu atât mai impresionantă cu cât Voyager 1 rămâne cel mai îndepărtat obiect construit vreodată de oameni. Deși tehnologia folosită aparține anilor 70, sonda încă funcționează și furnizează date științifice despre o regiune pe care omenirea nu a explorat-o niciodată până acum, scrie Space Daily. Cu toate acestea, nava construită în urmă cu aproape 50 de ani continuă să transmită informații valoroase din spațiul interstelar, alimentată de o sursă de energie care produce astăzi mai puțină electricitate decât câteva becuri dintr-o locuință. În prezent, Voyager 1 se află la aproximativ 25 de miliarde de kilometri de Terra, adică de peste 170 de ori distanța dintre Pământ și Soare. Nava continuă să se îndepărteze de sistemul solar, iar acest lucru face ca timpul necesar transmiterii unui semnal să crească permanent. Dai o comandă acum, ajunge mâine, răspunsul îți vine înapoi, poi mâine. E o comunicare greoaie, consecințele sunt spectaculoase. O comandă trimisă de la centrul de control al NASA are nevoie de aproape o zi pentru a ajunge la sondă. Confirmarea că a fost executată vine abia după încă aproximativ 23 de ore. Practic orice schimb de informații presupune aproape două zile de așteptare, ceea ce înseamnă că inginerii nu pot interveni în timp real atunci când apare o problemă. Voyager 1 nu mai explorează doar periferia sistemului solar. În 2012, sonda a trecut de heliopauză, granița unde influența vântului solar cedează locul mediului interstelar. A devenit astfel prima navă construită de om care a pătruns în spațiu dintre stele, iar de atunci transmite constant măsurători despre plasmă și câmpuri magnetice din această regiune extrem de puțin cunoscută. Semnalele recepționate pe Pământ sunt incredibil de slabe după călătoria de aproape o zi prin spațiu. Pentru a le capta, NASA utilizează rețeaua Deep Space Network, formată din antene gigantice amplasate în mai multe colțuri ale lumii, capabile să detecteze un semnal aproape imperceptibil. La distanțele la care se află Voyager 1, panourile solare ar fi complet inutile. Lumina soarelui e prea slabă pentru a produce energia necesară funcționării echipamentelor, motiv pentru care sonda folosește un sistem bazat pe 3 generatoare cu radioizotopi. Acestea transformă căldura degajată de dezintegrarea plutoniului în electricitate, fără componente în mișcare și fără a depinde de radiația solară. La lansare, sistemul furniza aproximativ 470 de W. Astăzi, puterea disponibilă a scăzut la aproximativ 230 de W, iar producția continuă să se reducă în fiecare an cu circa 4 W. Cu alte cuvinte, întreaga sondă funcționează în prezent cu mai puțină energie decât consumă multe electrocasnice dintr-o bucătărie. Nouă defecțiune majoră va pune capăt misiunii, ci această diminuare lentă a energiei disponibile. Pentru a prelungi cât mai mult durata de viață a sondei, inginerii NASA opresc treptat sistemele considerate neesențiale. De-a lungul anilor, au fost dezactivate încălzitoare și instrumente științifice, iar în acest an a fost scos din funcțiune încă un detector pentru a economisi energia rămasă. Chiar și în aceste condiții, specialiștii estimează că Voyager 1 ar putea continua să transmită măcar date tehnice de bază și în prima parte a anilor 2030 până prin 2035. Un nou moment istoric este așteptat în noiembrie în acest an, când sonda ar putea să atingă o distanță de o zi lumină față de Pământ. Atunci un semnal radio va avea nevoie de exact 24 de ore pentru a ajunge la destinație, o bornă pe care niciun alt obiect creat de omenire nu a atins-o până acum.

0: Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15. Pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție, în Carani, în Udvin, în Covaci, în Moșnița Nouă, pe Sfânta Ana, Picaz, Bidraru, în Lugoj, pe strada Cernei, Salcâmului și Bobâlnei, în Timișoara, pe Vasile Adamachi, pe Calea Moșniței și pe Coriolan Bredicianu. Se va întrerupe furnizarea apei pentru lucrări de branșare a consumatorilor la rețeaua nouă de distribuție până la orele 16, în Sân Nicolau Mare, pe strada Avram Iancu. Presiune scăzută până la orele 15, datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție în Banloc, în Dolați și în Livezile.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: E timpul pentru alte informații din istoria muzicală acestei zile împreună în Timișoara. A 9 și 23 de minute. 95 TLC începeau 7 săptămâni de staționare în fruntea topului Billboard cu Waterfalls. Era al doilea hit de number one al lor în America, un loc 4 în Marea Britanie. 96 pe 8 iulie, Spice Girls lansau single-ul de debut Wannabe în Marea Britanie. A intrat direct number one, stabilind începutul Space Mania. Single-ul a fost lansat în ianuarie 97 și în Statele Unite și s-a cățărat în fruntea topului la fel de ușor. În 2002, pe 8 iulie, Michael Jackson lansează o tiradă bruscă asupra industriei muzicale, acuzând câțiva directori muzicali de rasism și numindu-l pe șeful Sony, Tommy Mottola, în special foarte, foarte, foarte diavolesc. În 2003, un dinte din gura lui Elvis Presley, cândva proprietatea fostei iubite Linda Thompson, iese la licitație pe eBay împreună cu o șuviță de păr și cu un disc de aur care aduc peste 100 de mii de dolari. Cu 20 de ani în urmă, pe 8 iulie în 2006, Promiscuous cu Nelly Furtado începe o dominație de 6 săptămâni în Billboard Hot 100. Piesa îl prezintă pe producătorul înfocat Timbaland, care colaborează constant cu Furtado în timpul unui flirt într-un club. Furtado spune că e o piesă pozitivă în care fata îl lasă pe tip să facă tot posibilul și apoi decide dacă acesta se ridică la nivelul standardelor ei. În 2007, Chemical Brothers dominau topul din insulă cu We Are The Night, al șaselea album de studio al celor doi. În 2016, rapperul și solistul canadian Drake domina topul Billboard cu al patrulea album de studio Views. Cu Views, Drake s-a alăturat lui Adele, Michael Bublé și Taylor Swift, fiind singurii artiști în anii 2010, acei ani, în acel deceniu, care au avut un album care a rămas number one în Billboard 200 timp de 6 săptămâni consecutive. În 2016, Gary Horner, fostă Halliwell, Emma Bunton și Mel B din Spice Girls anunțau că vor forma o nouă trupă numită Jam. Iar cu 3 ani în urmă, pe 8 iulie în 2023, Elton John își încheia turneul de adio cu un spectacol la Stockholm. Călătoria sa a început în 2018 și a cântat pentru peste 6 milioane de fani din 22 de țări. Acesta avea să devină la acea vreme turneul cu cele mai mari încasări, cu peste 90 de milioane de dolari, un record ce avea să fie doborât câteva luni mai târziu de turneul Eras al lui Taylor Swift. Ora viitoare vom cunoaște și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii, tot împreună în Timișoara.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

Și în continuarea celor spuse despre Voyager, care e la aproape 23 de ore distanță de Terra, în aproape 50 de ani, se amintim că Alpha Centauri e la 4 ani lumină și chiar mai mult, Calea Lactee măsoară aproximativ 100.000 de ani lumină. Galaxia în care ne aflăm noi. Distanța până la Andromeda e 2,5 milioane de ani lumină, cel mai îndepărtat obiect negalactic vizibil cu ochiul liber.

Clima dincolo de statistici, un apel de proiecte către artiști. Se lansează a doua ediție a apelului artistic Ce se schimbă când se schimbă clima, produsă de asociația CRIES, Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare, în cadrul căreia va fi selectată o lucrare artistică pe tema impactului crizei climatice asupra vieții de zi cu zi. Organizatorii pornesc de la o idee simplă, dar greu de digerat. Criza climatică nu mai e doar o temă de raport științific, ci un fenomen care remodelează hrana, transportul, locuirea și sănătatea mentală ale fiecăruia dintre noi. Cine poate aplica? Concursul e deschis artiștilor cu minim 3 ani de experiență relevantă, dovedită prin CV sau portofoliu, cu vârsta de cel puțin 18 ani împliniți la data depunerii. Sunt acceptate propuneri din toate mediile artistice, nelimitându-se la pictură, sculptură, artă digitală, video, performance, instalații interdisciplinară cu specificații tehnice clare pentru lucrările non-fizice. Un candidat poate depune o singură aplicație care trebuie să conțină o declarație artistică, descrierea tehnică a proiectului, o sugestie de spațiu expozițional, o machetă sau o schiță și un link către portofoliu. Câștigătorul primește 10.000 de lei brut printr-un contract de cesiune de drepturi de autor în două tranșe, plus cazare și transport separat pentru evenimentul de prezentare de la Timișoara. Onorariul acoperă tot procesul de producție a lucrării, inclusiv transportul acesteia la Timișoara. Până pe 10 august se așteaptă depunerea aplicațiilor. Între 10 și 16 august va avea loc jurizarea aplicațiilor. Pe 17 august se anunță rezultatele. Pe 17 august până pe 1 octombrie va fi realizarea acestui proiect artistic, iar de pe 9, pe 11 octombrie în acest an se va realiza prezentarea proiectului artistic în Timișoara.

0: Touareg, alegere inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93. Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: West City Radio.
1: Celine Dion și David Guetta cu Sia până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Aerosmith, Janis Got a Gun, în debutul ultimei ori a întâlnirii de astăzi, împreună în Timișoara, vor fi până la 11.

0: peste ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Societatea de transport public Timișoara anunță modificarea traseului autobuzelor de pe linia 23 în perioada 9-23 iulie din cauza lucrărilor la carosabil și la liniile de tramvai din intersecția bulevardului Tachi Ionescu cu piața Badea Cârțean. Pe durata restricțiilor, autobuzele vor circula de viet în ambele sensuri pe bulevardul Revoluției din 1989, strada Nicolae Filipescu și strada Înfrățirii, apoi vor reveni pe traseul obișnuit către Gara de Est, respectiv piața Gheorghe Domășneanu. STPT recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările. Locuitorii din Otelec vor rămâne fără apă potabilă joi 9 iulie între orele 9 și 17. Aquatim anunță că furnizarea va fi întreruptă pentru spălarea rețelei de distribuție și a rezervorului de înmagazinare, lucrări necesare pentru menținerea calității apei potabile. Asociația Cries a lansat cea de-a doua ediție a apelului artistic Ce se schimbă când se schimbă clima, dedicat artiștilor care doresc să exploreze prin creațiile lor impactul schimbărilor climatice asupra vieții de zi cu zi. Concursul face parte din programul cultural La Pas, Slowing Down, și este finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte. Pot participa artiști cu vârsta de peste 18 ani și minimum 3 ani de experiență, indiferent de mediul artistic ales. Proiectul câștigător va beneficia de un onorariu de 10.000 de lei brut pentru realizarea lui. Înscrierile sunt deschise până în 10 august, iar rezultatele vor fi anunțate pe 17 august. Lucrarea selectată va fi prezentată publicului la Timișoara în perioada 9-11 octombrie. Regulamentul complet este disponibil pe site-ul proiectului La Pas. Campania Hashtag Vara Asta Beau Apă marchează în această vară 9 ani de la lansare și revine la Timișoara cu acțiuni dedicate promovării unei hidratări corecte, în special în rândul persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare și renale. Inițiativa este organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, alături de mai mulți parteneri din domeniul medical și comunitar. Vineri 10 iulie, de la ora 12, voluntarii vor distribui simbolic apă pe platforma din fața Spitalului Județean pentru a atrage atenția asupra riscurilor deshidratării în perioadele cu temperaturi ridicate. Campania se va încheia în aceea zi de la ora 7 seara cu un concert în aer liber la ștrandul No Name organizat în cadrul programului Team Medfest. Accesul publicului va fi gratuit. SCM Politehnica Timișoara revine în cupele europene după o pauză de 7 ani. Echipa va evolua direct în turul al doilea al European Cup, unde va avea statut de cap de serie, potrivit anunțului făcut de Federația Europeană de Handbal. Meciurile din această fază sunt programate în 17 și 18 octombrie, respectiv 24-25 octombrie, iar tragerea la sorți va avea loc pe 14 iulie. Adversara formației timișorene va fi una dintre echipele calificate din primul tur sau dintre formațiile care intră direct în turul secund. SCM Politehnica și-a câștigat dreptul de a evolua în competiția europeană după ce a încheiat sezonul trecut pe locul al patrulea în Liga Zimbrilor și a disputat finala Cupei României. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

Acordurile acestea ne-au introdus în ultima oră a întâlnirii de astăzi, împreună în Timișoara, spre orele 11. Ne vor însoți rând pe rând Leonard Cohen și Sharon Robinson. Nana cu a lui Lonely, Whitney Houston, Jos Ezra ne va purta spre Budapest, Rostior, Paradiso cu Bailando, George Michael, Clemmy Fisher, Love Changes Everything, Kelly Rowland, Pretenders, I'll Stand By You, până la final. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor! În primele 4 luni din an, România au cheltuit 2,9 miliarde de euro pe vacanțe în străinătate. Asta e cu 400 de milioane de euro mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut, când nota de plată s-a ridicat la 2,5 miliarde de euro, potrivit celor mai recente date publicate de BNR.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Fanii rock-ului și ai adrenalinei se reunesc la Perian Port pentru o nouă ediție incendiară a festivalului Rock la Mureș. În perioada 10-11 iulie în acest an, malul Mureșului devine epicentrul muzicii heavy open air din vestul țării. Cea de 14-a ediție promite două zile pline de energie, concerte live memorabile, ateliere interactive și zone de relaxare în natură. Organizatorii au pregătit o producție impresionantă pentru fanii sosiți din toate colțurile țării. Biletele și abonamentele pentru eveniment sunt deja disponibile pe platformele de specialitate. Festivalul nu înseamnă doar muzică, ci și comunitate, iar fanii își creează propriile ritualuri spectaculoase. O tradiție deja consacrată în ultimii ani este cea unui grup de cicliști nimoși angajați ai firmei Ducodan. Suporteri fidele evenimentului, aceștia lasă mașinile acasă și formează un pluton strâns pornind spre festival direct pe două roți. Pentru a-și arăta mândria locală și atașamentul față de mișcarea rock, bicicliștii și-au personalizat un echipament sportiv specific, inscripționat cu

0: Mihail Cogălnicianu, una dintre cele mai circulate din oraș. Lucrările vor fi executate în două etape până pe 23 iulie, pentru a menține traficul deschis pe cât mai multe direcții. În prima fază vor fi închise benzile din centrul intersecției, iar în etapa a doua vor fi restricții pe bulevardele Tacheonescu și Simeon Bărnuțiu. Șoferii vor sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră temporară și să aleagă rute alternative acolo unde este posibil. Municipalitatea precizează că intervențiile vor elimina degradările din zona șinelor de tramvai și vor îmbunătăți siguranța și confortul circulației. Un nou studiu al ICCT, organizație cunoscută și pentru rolul său în expunerea scandalului Dieselgate, pune în cifre una dintre cele mai importante mize ale electrificării transportului, sănătatea publică. Potrivit analizei, o tranziție mai ambițioasă către vehicule electrice ar putea salva 8,8 milioane de vieți până în 2050. Cifra e uriașă și arată că discuția despre mașini electrice nu se reduce la preț, autonomie, încărcare sau emisii de CO2. Raportul pleacă de la poluarea produsă de transportul rutier, în special particule fine, oxizi de azot și ozon troposferic, poluanți asociați cu boli respiratorii cardiovasculare și cu agravarea astmului. În 2024 aceste emisii au contribuit la aproximativ 700.000 de decese premature și 250.000 de cazuri noi de astm la copii la nivel global. Astfel spus, poluarea vehiculelor nu este doar o problemă de mediu, ci o cauză directă de boală și moarte. Motoarele pe combustie nu afectează doar clima prin dioxid de carbon. Ele poluează direct aerul pe care îl respiri în orașe, lângă bulevardele aglomerate, în apropierea școlilor, în cartiere traversate de trafic greu și în zonele unde camioanele stau cu motorul pornit. Particulele fine pot pătrunde adânc în plămâni, iar oxizii de azot contribuie la probleme respiratorii serioase. Studiul ICCT arată că dacă politicile actuale rămân neschimbate până în 2050, numărul deceselor premature provocate de poluarea vehiculelor ar putea crește cu 74%. Un scenariu ambițios în care toate vânzările globale de vehicule ajung electrice până în 2045, iar mașinile ușoare chiar mai devreme, decesele premature ar scădea cu 63%, iar cazurile de astm la copii cu 80%. Un punct important este rolul vehiculelor grele. Deși autoturismele sunt mult mai numeroase, camioanele și vehiculele comerciale mari poluează disproporționat. Electrificarea transportului de marfă ar aduce beneficii uriașe pentru orașe și coridoarele de trafic. Pentru România, asta este relevant, mai ales în zonele traversate intens de tiruri, centuri urbane, drumuri naționale aglomerate și intrări în marile orașe.
1: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
2: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
6: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
7: Salubrizare Timișoara, adică salut!
2: Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și

0: mecanizat.
1: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
0: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără betele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara îi cunoaștem și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii. 82 de ani face Jamie Johansson, tobar american, percuționist, membru fondator al trupei Allman Brothers Band, care a lansat clasicul album Eat a Peach în 72 și cu Rambling Man s-au dus în Billboard pe 12 în 73. Născut Richard Wolff în iulie pe 8 în 45 în Pretoria, în Africa de Sud, Ricky Wolff sau Rick Wolff, cum e cunoscut, saxofonist, flautist, clăpar, vocalist în Flowerport Man. Venea pe lume în 45, s-a stins la 78 de ani pe 1 octombrie în 2023. Russell Christian, 71 de ani, din trupa cu același nume, The Christians. Andy Fletcher, basistul, clăparul trupei electronice Depeche Mode, venea pe lume în 61, s-a stins la 60 de ani în mai 2022. Andy Fletcher era de vârstă cu starul country Toby Keith, americanul stingându-se și el pe 5 februarie în 2024 la 62 de ani. 63 de ani face astăzi Joan Osborne, actriță, compozitoare solistă americană, cu Anovas, s-a dus în top 10 în Marea Britanie în 96. 41 de ani face astăzi chitaristul Jamie Cook din Arctic Monkeys. A avut mare succes cu albumul Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. A luat împreună cu trupa 6 Brit Awards, inclusiv pentru cel mai bun grup și cel mai bun album de 3 ori la rând. Și a fost nominalizat de 3 ori la Grammy.

Alerte de cod portocaliu și galben sunt în vigoare în Anglia, unde temperaturile vor ajunge până la 36 de grade Celsius. Specialiștii susțin că nu a mai fost atât de cald din 76. Valul de căldură ar putea dura până la 14 zile în unele zone din sudul Angliei. George Michael cu Carly's Whispers, Amy Fisher, Love Changes Everything. Ne vor însoți spre orele 11.

0: reabilitare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

Kelly Rowland cu Work din 2008, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la mijloc de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Culture Club, Emily Sande și The Pretenders, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Emily Sande cu Hurts din 2016 am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi vorbim despre călătorii care folosesc linia 23 și care trebuie să știe că în perioada 9-23 iulie autobuzele vor circula pe trasee deviate din cauza lucrărilor la carosabil și la liniile de tramvai desfășurate în intersecția dintre Bulevardul Tache Ionescu și Piața Badea Cârțan. În sensul de mers, Piața Gheorghe Domășneanu, gara de est, autobuzele vor circula pe traseul obișnuit până la podul Decebal, după care vor fi deviate pe următorul traseu: Bulevardul Revoluției 1989, strada Nicu Filipescu, Bulevardul Tache Ionescu, strada Erich Bader, strada Înfrățirii, strada Martir Ioan Buteanu, gara de est. Pe sensul de întoarcere, autobuzele vor circula astfel: gara de est, Martir Ioan Buteanu, strada Înfrățirii, Bulevardul Tache Ionescu, strada Nicu Filipescu, Bulevardul Revoluției 1989, după care autobuzele revin pe traseul obișnuit prin podul Decebal către Piața Gheorghe Domășneanu. Călătorii sunt sfătuiți să-și planifice din timp deplasările și să țină cont de modificările temporare de traseu, valabile pe durata lucrărilor la infrastructura rutieră și la liniile de tramvai din zona Tache Ionescu, Piața Badea Cârțan.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe,

0: tipărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

perioada concediilor este și una în care hoții încearcă să profite de locuințele lăsate nesupravegheate. E motivul pentru care polițiștii timișeni le recomandă celor care pleacă în vacanță să ia câteva măsuri simple pentru a-și proteja locuințele. Înainte de plecare, proprietarii ar trebui să se asigure că ușile și ferestrele sunt bine închise și să evite păstrarea în locuință a unor sume mari de bani sau a bunurilor de valoare. Un alt sfat important este să nu publice în timp real pe rețelele de socializare fotografii sau informații din concediu. Astfel de postări pot indica faptul că locuința este nelocuită și pot deveni o oportunitate pentru infractori. Polițiștii recomandă de asemenea ca persoanele care lipsesc mai multe zile de acasă să roage un vecin, un prieten sau o rudă de încredere să verifice periodic locuința și să ridice corespondența din cutia poștală. Reprezentanții poliției subliniază că un comportament preventiv și câteva măsuri simple pot face diferența dintre o vacanță liniștită și una marcată de un furt din locuință. Potrivit datelor instituției, numărul furturilor din locuințe a scăzut cu aproape 14% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Polițiștii consideră că această evoluție reflectă eficiența activităților de prevenire, colaborarea dintre forțele de ordine și comunitate, dar și atenția tot mai mare acordată de cetățeni protejării propriilor locuințe. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență, Rosana El Talisman din 1996. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit Festival al Verii.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Ariana Grande, One Last Time, din 2015, de pe albumul My Everything, am ascultat pe frecvența West City Radio. Lucrările de reparații capitale pe bulevardul Liviu Rebreanu au fost finalizate pe tronsonul cuprins între strada Drobeta și Calea Martirilor, pe sensul de mers către Spitalul Județean. Totodată au fost reconstruite complet trotuarele dintre sensul AM și bulevardul Sudului, pe o lungime de aproximativ 1,5 km pe ambele părți ale bulevardului. Potrivit municipalității, lucrările au fost etapizate și corelate cu intervențiile la rețele de utilități pentru a evita spargerea ulterioară a carosabilului și a trotuarelor refăcute. În etapa următoare, șantierul se mută pe sensul de mers dinspre strada Arieș către Calea Șagului, astfel în perioada 8 iulie, adică de astăzi și până în 20 august, circulația rutieră este restricționată pe acest tronson. Traficul va fi deviat pe sensul opus, unde lucrările au fost deja finalizate, circulația urmând să se desfășoare în regim de contrasens între strada Ulpia Traiana și strada Arieș. Reprezentanții municipalității anunță că următoarele intervenții vor avea loc în intersecțiile cu Calea Martirilor și strada Arieș, însă refacerea carosabilului va începe doar după finalizarea lucrărilor efectuate de operatorii de utilități la rețelele subterane pentru a evita deteriorarea noii infrastructuri.

0: Inspectoratul Școlar Județean Timiș a publicat rezultatele inițiale ale primei sesiuni a examenului de bacalaureat. La nivelul județului, rata de promovare este de 70,9% înainte de soluționarea contestațiilor, rezultat ușor mai bun decât cel înregistrat în sesiunea de anul trecut. Singura medie de 10 din județul Timiș a fost obținută de Alexia Andrașoni, absolventa Colegiului Național Pedagogic Carmen Silva din Timișoara. 4 unități de învățământ din județ au înregistrat promovabilitate de 100%, luând în calcul atât absolvenții promoției curente, cât și pe cei ai promoțiilor anterioare. E vorba despre Liceul Teoretic Grigore Moisil, Liceul Teoretic Babel, Liceul Montessori și Liceul Teoretic Harul din Lugoj. De asemenea, în această sesiune nu a existat niciun liceu din județ cu rată de promovare 0. La nivel național, rata de promovare înainte de contestații este de aproape 75%, iar 45 de candidați au obținut media 10 la examenul de bacalaureat față de 23 în sesiunea de anul trecut.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, în Dichis Bănățean.
1: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

pe cei de la Gypsy Kings. I-am ascultat cu Volare din 1989 la 11:52. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune!

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12, Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. În această lună începe procedura de expropriere pentru terenurile aflate pe traseul viitoarei centuri de vest a Timișoarei. Comisiile de verificare a dreptului de proprietate vor analiza documentele și vor stabili despăgubirile pentru proprietarii imobilelor afectate de proiect. Ședințele vor avea loc în perioada 20-22 iulie de la ora 9 la primăria Timișoara, iar în 23-24 iulie tot de la ora 9 la primăria Săcălăz. În urma analizelor, comisiile vor emite hotărârile de stabilire a despăgubirilor, iar proprietarii vor putea încasa sumele cuvenite pentru terenurile expropriate în vederea realizării viitoarei variantei de ocolire Timișoara Vest. Studenți și profesori de la Universitatea Politehnică Timișoara dezvoltă un proiect interdisciplinar prin care transformă principiile biomimetice inspirate din natură în soluții sustenabile pentru spațiul construit. În cadrul colaborării dintre Facultatea de Arhitectură și Urbanism și Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică, sunt realizate corpuri de iluminat și obiecte multifuncționale cu tehnologie eficientă energetic, unele prevăzute chiar cu adăposturi pentru insecte polenizatoare și păsări. Rezultatele proiectului vor fi prezentate publicului în cadrul expoziției Future Days 2026, care se deschide joi 9 iulie de la ora 7 seara în cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. Expoziția va include prototipurile realizate de studenți și va evidenția colaborarea dintre arhitecți și ingineri în dezvoltarea unor soluții inovatoare și sustenabile. Colterm a început pregătirile pentru sezonul de încălzire 2026-2027. Reprezentanții societății anunță că sunt în desfășurare procedurile pentru achiziția combustibililor și constituirea stocurilor necesare funcționării sistemului centralizat în perioada de iarnă. Pentru funcționarea CET Sud vor fi necesare până la 165.000 de tone de cărbune și aproximativ 435.000 de megawatt-oră de gaze naturale, în funcție de condițiile meteo din sezonul rece. Deși debranșările de la sistemul centralizat continuă, Colterm menționează că există și cereri de reconectare. În prezent, compania furnizează apă caldă și căldură pentru aproximativ 40.000 de apartamente din Timișoara, precum și pentru spitale, școli, universități și alte instituții publice. Polițiștii le recomandă celor care pleacă în concediu să ia măsuri simple pentru a-și proteja locuințele. Înainte de plecare, ușile și ferestrele trebuie bine asigurate, iar sumele mari de bani și bunurile de valoare nu ar trebui lăsate în casă. Oamenii legii atrag atenția și asupra postărilor în timp real din vacanță pe rețelele de socializare, care pot indica faptul că locuința este nelocuită. Pentru absențe mai lungi, este recomandat ca o persoană de încredere să verifice periodic locuința și să ridice corespondența. Potrivit poliției, numărul furturilor din locuințe a scăzut cu aproape 14% în primele luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Muzica sacră și poezia românească se întâlnesc duminică seara de la ora 20 în cadrul Festivalului Internațional Orgile Cetății. Recitalul va avea loc la Biserica Înălțarea a Sfintei Cruci Piaristă din Timișoara și va fi susținut de studenții ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest. Publicul va putea asculta lucrări celebre alături de versuri din creația lui Lucian Blaga, Tudor Arghezi și Mihai Eminescu. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Brian Adams, Summer of 69 din 1985, am ascultat la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Aloe Black, Queen și Kelly Clarkson sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Too Much Love Will Kill You de la Queen din 1996. Am ascultat la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. Astăzi, la West Exchange, aflăm că Ministerul Sănătății a anunțat că a elaborat un memorandum care prevede deblocarea a peste 7600 de posturi vacante din sectorul sanitar public. După aprobarea acestui memorandum în guvern, vor putea fi organizate concursuri pentru ocuparea posturilor potrivit instituției. Astfel, Ministerul Sănătății a elaborat și a transmis în circuitul de avizare memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Prin acest memorandum se propune deblocarea ocupării a peste 7600 de posturi, dintre care peste 1900 pentru medici, aproape 3000 pentru asistenție medical și peste 2200 pentru personal auxiliar sanitar, 430 pentru alte categorii de personal medico-sanitar cu studii superioare și aproape 60 de posturi pentru personal de cercetare. Memorandumul a fost elaborat pe baza solicitărilor transmise de unitățile sanitare și a analizei necesarului real de personal.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul

0: Ora 12:25, este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație pe bulevardul Liviu Rebreanu. Municipalitatea anunță că au fost finalizate reparațiile capitale pe tronsonul dintre Drubeta și Calea Martirilor pe sensul spre Spitalul Județean, precum și refacerea completă a trotuarelor între AM și Bulevardul Sudului. Din 8 iulie și până în 20 august, lucrările continuă pe sensul dinspre strada Arieș către Calea Șagului. Circulația va fi restricționată, iar traficul va fi deviat pe sensul opus în regim de contrasens între străzile Ulpia, Traiana și Arieș. Autoritățile precizează că următoarele intervenții vor avea loc în intersecțiile cu Calea Martirilor și strada Arieș, după încheierea lucrărilor la rețelele de utilități pentru a evita deteriorarea noului carosabil. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Wang Chang, Dance All Days din 1982. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, fie online pe westcityradio.ro.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!

Garrett Gates, Anyone of Us, din 2002, pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este în general instabilă în cursul zilei și s-a răcit ușor. Cerul prezintă înnorări temporar accentuate în cursul zilei, local în Crișana și pe arii mai restrânse în Banat. Sunt averse însoțite izolat de descărcări electrice. Cantitățile cumulate de apă ating pe arii restrânse 15 până la 20 de litri pe metru pătrat și izolat în Crișana și la munte 30 până la 40 de litri pe metru pătrat. Sunt condiții de grindină, vântul suflă în general moderat ziua cu intensificări temporare, vitezele la rafală fiind în general de 50 până la 60 de kilometri pe oră, mai ridicate în zona montană înaltă și în cursul nopții cerul va deveni variabil, iar vântul va slăbi în intensitate. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 22 și 30 de grade, iar cele minime între 9 și 15 grade Celsius. Mâine însă vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil cu unele înnorări spre seară în nordul Crișanei și la munte, vântul va sufla de la slab până la moderat cu intensificări locale în cursul zilei, cu viteze la rafală în general de 40 până la 50 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 23 și 28 de grade, iar cele minime între 10 și 15 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat-Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 23 de grade Celsius.

0: cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai, T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,8

Zaz, Je veux din 2010, am ascultat la 13 și 7 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Jimmy Cliff, Lara Fabian și The Kelly Family sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Federația Sanitas a decis declanșarea conflictului colectiv de muncă la nivelul întregului sistem sanitar, nemulțumită de politicile economice și sociale adoptate de guvern și de impactul acestora asupra veniturilor și drepturilor angajaților din sănătate și asistență socială. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Național Sanitas, după ce, potrivit reprezentanților Federației, executivul nu a răspuns notificării transmise în luna iunie, iar termenul legal prevăzut de legea dialogului social a expirat. Conform calendarului anunțat de Sanitas, prima etapă a protestelor va avea loc în 20 iulie, când va fi organizată o grevă de avertisment între orele 9 și 11. Dacă revendicările sindicaliștilor nu vor fi soluționate, greva generală va începe în 28 iulie în toate unitățile sanitare din România. Reprezentanții Sanitas susțin că mai multe măsuri adoptate de guvern au afectat drepturile salariale și condițiile de muncă ale angajaților din sistemul sanitar și din asistența socială. Printre principalele nemulțumiri se numără modificările privind cheltuielile de personal, reducerea unor sporuri pentru condiții de muncă, diminuarea concediilor suplimentare, precum și schimbările referitoare la acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță. Sindicaliștii critică și proiectul Noi legea salarizării personalului plătit din fonduri publice, despre care afirmă că este inechitabil pentru angajații din sănătate și că a fost elaborat fără un dialog social real. Federația Sanitas avertizează că în lipsa unui dialog și a unor măsuri concrete din partea autorităților, acțiunile de protest vor continua conform calendarului stabilit, culminând cu declanșarea grevei generale la sfârșitul lunii iulie.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: misunderstood. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood, din 65 pe frecvența OCity Radio. Astăzi la Cyber Aid aflăm că Statele Unite au lansat lovituri militare asupra Iranului ca răspuns la atacurile asupra a trei petroliere în strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol. Potrivit CENTCOM, operațiunea a vizat peste 80 de obiective, printre care mai mult de 60 de ambarcațiuni rapide aparținând gardienilor Revoluției Islamice, precum și rampe de lansare a rachetelor și centre de comandă. Oficialii americani au precizat că atacurile au avut scopul de a impune costuri grele pentru acțiunile împotriva navelor comerciale aflate în tranzit prin această cale navigabilă internațională. Presa de stat iraniană a relatat că loviturile au vizat insula Keshm, Bandar Abbas și Sirik. Potrivit autorităților iraniene, mai multe persoane au fost rănite de schije în urma bombardamentelor. Până în prezent, Iranul nu și-a asumat oficial responsabilitatea pentru atacurile asupra celor trei petroliere care au declanșat reacția Washingtonului. Viceministrul iranian de externe a calificat atacurile americane drept o încălcare a memorandumului de înțelegere semnat recent între cele două state și a avertizat că Iranul va adopta măsuri decisive pentru apărarea intereselor sale. Escaladarea tensiunilor a atras reacții și din partea statelor din Golf. Qatarul și Arabia Saudită au condamnat atacurile asupra petrolierelor lor, susținând că navele au fost lovite în apropierea strâmtorii Ormuz și acuzând Iranul pentru incidente. Organizația UK Maritime Trade Operations a anunțat că în ultimele zile mai multe petroliere au raportat incidente în strâmtoarea Ormuz. Un petrolier a fost lovit de un proiectil care a provocat un incendiu în sala motoarelor, iar alte două nave au suferit avarii, însă și-au putut continua deplasarea.
1: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck, din 1984, am ascultat la 13:53 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Universitatea de Vest din Timișoara a lansat proiectul transfrontalier Green Public Buildings, clădiri publice către sustenabilitate energetică, realizat în parteneriat cu instituții din România și Serbia. Inițiativa urmărește transformarea a două clădiri publice în exemple de eficiență energetică și utilizarea responsabilă a resurselor. La Dumbrăvița va fi modernizată energetic clădirea grădinizei și a centrului de zi, iar în orașul sârbesc Golubaț vor fi realizate investiții la sediul primăriei prin instalarea de pompă de căldură, panouri fotovoltaice și bunătățirea izolației. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Interreg IPA România-Serbia și are o valoare totală de peste 3,7 milioane de euro. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Lung au depistat un cetățean nepalez care încerca să ajungă ilegal în Serbia. Acțiunea a avut loc pe 7 iulie după ce sistemul de supraveghere a identificat o persoană care se deplasa în fugă spre graniță. Bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost găsit la aproximativ 100 de metri de linia de frontieră în apropierea localității Comloșumic. Acesta intrase legal în România cu viză de muncă, însă le-a declarat polițiștilor că intenționa să treacă ilegal în Serbia pentru a ajunge la un prieten. Polițiștii de frontieră fac cercetări pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat. Islanda este considerată și în acest an cea mai sigură țară din lume. Institutul pentru Economie și Pace din Australia întocmi clasamentul celor mai sigure țări din lume în acest an. Pe lângă Islanda, în top 10 sunt 7 state europene, iar România se află în zona verde pe locul 45. De menționat că în privința siguranței, țara noastră se află înaintea unor națiuni mult mai dezvoltate, precum SUA, Franța, Grecia, Emiratele Arabe Unite sau China. Cercetarea a analizat 163 de țări pe baza conflictelor interne și internaționale, a militarizării, a siguranței și securității. Studiul a mai reliefat faptul că pacea globală s-a deteriorat pentru al 12-lea an consecutiv și că în prezent numărul conflictelor în lume este la cel mai înalt nivel din ultimii 80 de ani. După Islanda, în clasamentul siguranței, pe locurile următoare se clasează Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Parlamentul European reunit în sesiune plenară a aprobat cu o majoritate covârșitoare mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea țării noastre, Ciprului și Spaniei după dezastrele naturale produse în 2025. Țara noastră va beneficia de peste 14 milioane de euro destinate sprijinirii operațiunilor de urgență și de reconstrucție în urma inundațiilor care au afectat mai multe regiuni în iunie 2025. Fondurile europene vor fi utilizate pentru refacerea infrastructurii, restabilirea serviciilor publice esențiale, sprijinirea populației și activităților economice afectate, precum și pentru măsuri menite să crească reziliența comunităților în fața unor dezastre naturale similare. Sârbul Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului de la Wimbledon după o victorie dramatică în fața canadianului Felix Auger-Aliassime. Sârbul s-a impus în 5 seturi după un meci de peste 5 ore, cel mai lung sfert de finală din istoria turneului londonez. La 39 de ani, Djokovic continuă cursa pentru al 25-lea titlu de mare șlem și va disputa vineri 8-a semifinală consecutivă la Wimbledon, un nou record. În penultimul act, fostul lider mondial îl va întâlni pe italianul Jannik Sinner, numărul 1 mondial. Djokovic are un avantaj în ultima confruntare directă, câștigată în 5 seturi la Australian Open. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Astăzi vorbim despre unul dintre cele mai iubite evenimente culturale ale verii din Timișoara. Între 15 și 19 iulie, festivalul Ciao Cinema revine cu cea de-a 13-a ediție și promite 5 zile de filme europene de autor, premiere, invitați internaționali, proiecții în aer liber și întâlniri cu oameni care trăiesc pentru cinema. Tema din acest an este Cinema Dezlănțuit, o invitație de a descoperi filme curajoase, autori neconvenționali și povești care provoacă, că emoționează și deschid dialoguri. Vom afla ce aduce această nouă ediție, de ce merită să mergem la festival, chiar dacă nu suntem cinefili împătimiți, și cum reușește Ciao Cinema să transforme Timișoara într-un punct important pe harta cinematografiei europene. Invitații mei de astăzi sunt Elisabeta Varga Piatek din partea Asociației Pelicula Culturală, organizatoare a festivalului, prezentă în studio alături de noi astăzi, și Ionuț Mareș, director artistic al festivalului, care ni se va alătura la pauză prin telefon și vom afla mai multe despre selecția filmelor din acest an. Așa că vă invităm să ne rămâneți aproape on air, online, prin video live pe Facebook până la ora 15 și vă mulțumim dacă ne urmăriți deja. Iar ție, Betty, îți zic bine, ai revenit în studioul nostru, bună ziua!
2: Bine, v-am regăsit, mulțumim pentru invitația aceasta anuală, cum spuneam, este întâlnirea noastră din fiecare an cu care începem promovarea media.
1: Oficială. Da. Începem practic festivalul de astăzi, dacă putem să zicem asta. O întâlnire anuală care cumva ne face așa să ne lovim de realitate cât de repede trece timpul. A 13-a ediție Ciao Cinema anul acesta. Foarte repede trece.
2: Da, trece repede, dar cumva după fiecare ediție noi începem pregătirile pentru următoarea și cumva nici nu avem timp de respiro, tot timpul avem idei și mai ales acum din anul acesta cu Cineclubul care a extins programul pe tot anul, cumva am fost în continuu în programul de filme.
1: Am povestit noi despre ce are de oferit și Cineclubul tot aici la radio și probabil că am dezvoltat așa o comunitate de cinefili de Timișoara, știm deja, prin toate aceste cinematografe reabilitate ale orașului. Avem o ofertă foarte vastă, putem să mergem să descoperim filme care mai de care, unele comerciale, altele mai puțin, și să fim ceva mai cunoscători. Ce înseamnă, uite, pentru voi cea de-a 13-a ediție și de unde a pornit tema din acest an, Cinema Dezlănțuit? De ce așa?
2: Da, păi de la cifra 13, pe care cumva am ales să nu o interpretăm nici ca cu noroc sau cu ghinion, ci mai degrabă în afara convențiilor și a tiparelor. De altfel, cumva festivalul nostru nu este unul încadrat în tipare. Filmele pe care le prezentăm sunt în premieră, sunt cineaști tineri sau la început de drum sau niște filme care nu s-au văzut în Timișoara, surprinzătoare, care provoacă, și mai mult de atât, anul acesta cumva trecem peste bariere, extindem locațiile festivalului, genurile de film, extindem Ciao Junior, deci cumva este o explozie mai mare parcă ca în anii trecuți și de aici și Cinemaul Dezlănțuit.
1: Se dezlănțuiește efectiv ediția aceasta de festival prin mai multe zile, prin mai multe evenimente conexe care se întâmplă, fără doar și poate sunt noutățile ediției din 2026. Și dacă este să vorbim despre spații, dacă ați început la începutul festivalului într-un spațiu mai restrâns, mai micuț, la Casa Artelor, între timp v-ați tot extins, cumva vă găsim în tot orașul și în acest an, pentru că ne-am obișnuit deja și în edițiile trecute să lărgiți cumva acel loc de desfășurare al festivalului.
2: Da, cu siguranță ne-am tot extins și asta grație dezvoltării cinematografelor din oraș și faptul că avem infrastructura de care ne bucurăm și de care alte orașe sunt invidioase, dar revenim tot timpul de acolo unde am început, la Casa Artelor, și acesta este de fapt primul eveniment la care aș dori să invit publicul mâine la vernisajul expoziției foto, fotografia în dialog cu filmul, la Galeria Pygmalion. o expoziție a unor tineri fotografi care s-au înscris în concursul nostru, prin care am ales imaginea afișului alternativ al acestei ediții. Vă invităm mâine de la ora 19 la Casa Artelor.
1: O să arăt eu așa, în timp ce tu mai povestești una alta despre festival și afișele oficiale ale acestei ediții sunt mari, le voi desfășura aici. Însă tu n-ai venit singură în studio, deși spuneam că avem doi invitați astăzi, Ionuț Mare și e pe frecvență, ne ascultă acum. La pauză vom intra prin legătură telefonică cu el să ne spună mai multe despre filme, dar n-ai venit singur în studio. Ai venit cu mascota sau mascotele, să zicem că sunt două. E feliuță, dar în diferite forme cu tine astăzi, pentru că dacă este să asociem automat ceva cu festivalul Ceau Cinema, este imaginea Lubeniței în diferitele ei forme, pentru că de 13 ediții încoace ne-am întâlnit cu Lubenița în foarte multe forme prezentate la Ceau Cinema.
2: Da, da. Noi suntem un festival jucăuș, de altfel, care are și componenta aceasta pentru copii, încă de la început, Ceau Junior, și anul acesta Ceau Junior a crescut, atât ca număr de filme, avem 3 filme de lungmetraj pentru copii, 3 filme de animații de lungmetraj, animații de scurtmetraj de la Turcu din Finlanda, de la școala de film de acolo și de la partenerii noștri tradiționali de la Animest. Avem o competiție de film pentru copii și un juriu Ceau Junior în premieră în istoria festivalului și bineînțeles că avem și o identitate. Atunci am simțit nevoia să creăm o identitate proprie acestei felii din festival și l-am numit Feliuță pe acest personaj desenat de ilustratorul Dan Ungureanu, un prieten al festivalului de mai multă vreme și creat de Lia Pfeiffer, mascota aceasta pe care o țin în mână.
1: O mascotă probabil pe care și-o va dori multă lume, mai ales dacă vorbim despre Ceau Junior. Nu știu, poate că la un moment dat va trebui să o faceți în așa fel încât să fie luată acasă.
2: Da, da, ne-am gândit aceasta într-un alt format, apropo de cum ne jucăm noi cu Lubenița, este colaborarea tot cu Dan Ungureanu, cu Timișoara la cutie, din hârtie se va putea construi la atelierul de la Faber, una din locațiile festivalului. Și poate ar fi bine să și spun pe unde o să mergem și o să circulăm, o să vedem filme împreună anul acesta. În premieră o să mergem în Parcul Regina Maria, unde vă așteptăm la cine picnic, 4 seri din 16 până 19 iulie. Începem cu scurtmetraje pentru copii, așa încât puteți veni cu familia, după care avem lungmetraje. Avem și un eveniment inedit în ultima seară, în care îi așteptăm pe oameni cu prietenilor blănoși, ca să spunem așa, o colaborare cu Cristine Cizma și cu Nina Fridolina, o plimbare alături de patru pezi, care va începe de la studio până în Parcul Regina Maria. După care, sigur, avem locațiile tradiționale, Cinema Timiș, Cinema Studio, Cinema Victoria, Cinema Johnny, și vom merge pentru al doilea an la rând și la Centrul Educațional din Cunț pentru a vedea filme și cu copiii din cartier, pentru a-i familiariza cu atmosfera din cinema și a ne juca în arta actoriei și improvizației alături de colegul meu Rareș Rusan.
1: Dacă tot am făcut așa un traseu al spectatorilor și al festivalului, pornind așa printr-o călătorie virtuală acum, prin aceste locații în care ne vom întâlni cu festivalul, ce înseamnă pentru voi faptul că festivalul iese încă de la prima ediție sau primele ediții din sala de cinema și ajunge în cartiere sau în spații outdoor, unele convenționale, altele mai puțin convenționale? Ai amintit acum și un spațiu nou, Parcul Regina Maria. Ce înseamnă asta pentru festivalul vostru?
2: Păi atingem public nou. Deci, în primul rând, asta ne-am propus de la început, să nu rămânem într-o bulă, să nu rămânem doar noi între noi, ci să ajungem în comunitate cât mai aproape, să descoperim zone diverse. Sigur, nu este ușor, adică faptul că mergem în Parcul Regina Maria înseamnă că ne concentrăm acolo foarte mare parte din resursele noastre financiare și de logistică, pentru că trebuie să recreezi un spațiu adecvat pentru a viziona filme împreună, cu tehnica și cu toată logistica pe care o implică treaba aceasta, de la stinsul luminilor, stinsul fântânii arteziene, sau am montat și ancorat ecranul pe care îl avem pentru acea locație. Deci ne dorim foarte mult, de aceea ne și concentrăm energia, ne dorim foarte mult să mergem spre oameni.
1: Îmi amintesc și povesteam noi și înainte să intrăm în emisie despre primele evenimente pe care voi, cei de la Asociația Pelicula Culturală, le organizați în Timișoara, atunci când nu aveam spații pentru film, pentru cinema. Ne doream foarte tare acele cinematografe să fie din nou, ale orașului să fie la standardele pe care ni le doream pentru vremurile noastre, și veneați cu tot felul de propuneri cât se poate de jucăiușe încă de pe atunci, și poate că unii dintre ascultătorii noștri își amintesc de alte picnicuri, cine-picnicuri pe care le organizați, și vorbeam noi despre întâlnirile de film pe care ne le dădeați în curtea de la Observatorul Astronomic. Poate cineva dintre ascultători își amintește și a participat acolo. Nu este simplu, dar iată, timpul a dovedit că absolut orice efort chiar merită, pentru că ați creat o adevărată comunitate în jurul filmului.
2: Da, chiar merită, dar aș vrea să mulțumesc voluntarilor și echipei Ceau Cinema, pentru că este în spate un nucleu de oameni care se extinde în timpul festivalului cu voluntarii noștri și care fac eforturi, fiecare pe latura lui, de organizare, de la testat echipamentele în parc până la coordonat voluntarii și așa mai departe, fără de care nu s-ar face aceste evenimente.
1: Ziceam așa că avem un traseu al spectatorilor, diferite locații, și cumva în fiecare locație ne invitați cu ceva diferit. Și cu siguranță veți atinge cât mai multe categorii de public. Unii care iau contact cu filmul, poate pentru prima dată, cu filmul european, ca să zicem așa, că este specificul festivalului, alții care abia așteaptă cumva să mai iasă din sălile de cinema și să descopere filmul altfel împreună cu ceilalți. Spuneam că dacă e să vorbim despre programul festivalului, el este completat, pe lângă filmele pe care ni le propuneți, de expoziții, lansări de carte, întâlniri cu invitații. Avem și o întâlnire cu Andrei Ujică, un apropiat al festivalului. Ce pot descoperi participanții prin aceste evenimente care completează programul Ceau Cinema?
2: Păi avem de fapt două evenimente speciale cu Andrei Ujică. Avem lansarea de carte Meridian, Andrei Ujică, despre Andrei Ujică, de vorbă cu Claudia Nedel, cu Duca, care vorbește despre parcursul său ca scriitor și cineast. Și avem proiecția filmului documentar Camera și realitatea, după care va fi de asemenea o discuție cu realizatorii. Avem o altă lansare de carte coordonată de Andrei Rus, cartea Istoria filmului, o introducere, pe care el, traducerea căruia el a inițiat-o și a coordonat-o, Andrei Rus fiind și în juriul ediției de anul acesta, alături de Xandra Popescu și Ana... Am un lapsus acum.
1: Las că găsim noi, căutăm imediat.
2: Ana Dumitrașcu, pentru că tot timpul am această mică confuzie cu Ana Drăghici, care ea este de fapt director de imagine și ține atelierul de imagine pe care îl organizăm anul acesta cu 10 tineri interesați de domeniu.
1: Avem așadar aceste întâlniri cu cineaști cu experiență, și cu siguranță ele sunt de asemenea un magnet pentru public, pentru că publicul își dorește mai mult decât să vizioneze filme, să aibă parte de discuții care se nasc în urma acelor vizionări sau să afle și alte lucruri despre poveștile din spatele celor care creează acele filme. Este foarte important pentru voi să aveți aceste întâlniri cu juriul, cu actori, cu regizori și discuțiile care se nasc după proiecții. Sunt de asemenea parte din programul vostru încă de la început. De ce sunt importante? Hai să zicem așa.
2: Pentru că ajungi să afli mai multe despre ideea din spatele filmului, despre ce a vrut să spună realizatorul și echipa, despre modul cum s-a creat respectiva peliculă, să cunoști realizatorii mai bine, pur și simplu să te apropii de film și de ideea pe care vrea să o transmită. Neapărat trebuie să vă spun că avem o invitată specială, Sophie Le Tourneur, regizoare și actriță franceză, pe care, ale căror filme le-am mai arătat pe parcursul anilor și care anul acesta vine alături de noi și vom putea discuta cu ea, cu publicul, la fel. Ciao Cinema nu este un festival atât de mare încât să fie această, să fie sentimentul de impersonal și distanță între invitați și public, așa încât la proiecțiile noastre oricine poate să discute. Mai mult de atât, avem acea întâlnire anuală, micul dejun cu juriul și invitații festivalului La Faber, în care toată lumea este invitată, publicul, cine ne ascultă și dorește să se apropie de invitații noștri și de festival, este așteptat La Faber sâmbătă de la ora 11, în care avem această discuție prietenească și apropiată cu invitații.
1: Se creează așa o atmosferă cât se poate de intimă în jurul filmului și a discuțiilor despre film și nu numai până la urmă. Dacă tot vorbeai tu ceva mai devreme despre secțiunea Ciao Junior, care s-a extins considerabil anul acesta, eu tot arăt aici, deja mă doare mâna, acest afiș care se adresează exact acestei componente. Ciao Junior, foarte jucăuș afișul, dar și mai jucăușe sunt ofertele din cadrul acestei secțiuni. E important să ajungeți la public tânăr și povesteam noi în trecut, atunci când ne întâlneam aici, cum copii, generații de copii din Timișoara au crescut odată cu Ciao Cinema, chiar și copiii voștri, dar foarte mulți dintre copiii care veneau cu părinți la Ciao Junior au devenit între timp voluntari, unii chiar pasionați de film în așa fel încât vor să studieze asta, poate chiar o fac deja, unii au și realizat filme. Ce înseamnă pentru voi componenta asta de educație spre publicul tânăr?
2: Păi înseamnă mult, înseamnă că devin așa în timp o parte din festivalul nostru, de la mici copii până la adolescenți și așa mai departe, și mai mult de atât, anul acesta am simțit nevoia să implicăm, să co-creeze bucăți din festival. Așa cum am zis, am avut acest concurs de fotografie dedicat tinerilor, prin care i-am invitat să creeze afișul alternativ al ediției. Am avut concurs de spoturi, tot dedicat tinerilor, prin care să creeze spotul lor, cum își imaginează ei spotul ediției, și am avut o serie de spoturi înscrise foarte creative și interesante, care și acestea vor rula la Galeria Pygmalion de la Casa Artelor.
1: Începând de mâine,
2: dar dacă nu ajungeți mâine, o să ruleze și expoziția o să fie deschisă până la finalul lunii iulie, pe perioada festivalului, dar până în 31 iulie, deci vă invităm să veniți acolo. Deci cumva am creat aceste oportunități pentru tineri, cât să se implice, să se implice în a participa în festival.
1: Și ei se pot implica și fiind parte din juriul copiilor.
2: Da, aceasta este o noutate și am avut emoții, oare o să fie copii interesați, cum o să alegem și cum o să ne descurcăm în acest nou rol. Dar iată, da, au fost copii interesați și mâine o să avem și prima întâlnire cu juriul Ciao Junior și va fi o experiență faină.
1: Și pe lângă toate astea, înainte să pornim spre pauza de publicitate, mai aveți o noutate în programul

0: pot să aibă această componentă. Și discutând cu el, bineînțeles, am zis să hai să aducem și la Timișoara.
1: Fără doar și poate, TikTok-ul poate să fie privit și ca o formă de expresie cinematografică și schimbă și felul în care tinerii consumă imagine și film. Probabil motivați de acele scurte reel-uri despre care spuneai și tu.
0: Da, cu siguranță. Este o... un mod de a agăța tinerii, un mod de a atrage spre cinema și de a vedea care sunt asemănările, ce subiecte sunt cele mai hot.
1: Și sunt multe.
0: Da.
1: Uite, o să aflăm despre subiectele hot și despre selecția din acest an din cadrul Ceau Cinema după o scurtă pauză, pentru că vom schimba... Deși rămânem în universul vostru al Ceau Cinema, schimbăm ușor perspectiva pentru că intrăm în culisele selecției artistice. Vom intra în direct prin telefon cu Ionuț Mareș, directorul artistic al festivalului. Vom descoperi care sunt filmele alese, care sunt premierele, ce nu trebuie ratat din punct de vedere cinematografic și surprizele cinematografice pregătite de ediția din acest an Ceau Cinema. Am lăsat, apropo de asta, și linkul spre site-ul festivalului pe pagina noastră de Facebook, unde făceam teasing la emisiunea de astăzi, să fie și mai ușor de accesat programul și toate evenimentele conexe. Rămâneți cu noi, ne întoarcem foarte, foarte repede.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
4: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit în direct și continuăm discuția despre cea de-a 13-a ediție a festivalului Ceau Cinema de la Timișoara. Dacă în prima parte am aflat mai multe despre ce are de oferit festivalul acesta, cu evenimente multe conexe, un traseu care ne poartă prin întregul oraș și ce înseamnă de fapt să creeze o comunitate cinefilă în Timișoara, ne vom îndrepta acum atenția către inima evenimentului, selecția de filme. Ni se alătură prin telefon Ionuț Mareș, directorul artistic al festivalului, omul care împreună cu echipa a construit un program al acestei ediții și a ales filmele care vor ajunge în fața publicului între 15 și 19 iulie. Vom vorbi despre competiție, despre premiere, despre invitații speciali, despre filmele pe care orice iubitor de cinema ar trebui să le treacă pe lista de vizionare și vom afla ce surprize ne mai aduce ediția aceasta. Ionuț, bine ai venit alături de noi!
6: Bine v-am regăsit și mulțumim de invitație.
1: Mă bucur ca de fiecare dată să ne auzim, ca de fiecare dată în ultimii ani, prin telefon, pentru că tu încă ești în București, nu?
6: Da, voi ajunge luni la Timișoara și abia aștept.
1: Abia așteptăm și noi să ne spui una alta despre ediția 13-a de festival, pentru că ziceam, incredibil cât de repede trece timpul și s-a făcut a 13-a ediție.

0: dar de fiecare dată crește festivalul, care la început era de buzunar, și crește tot mai mult și se extinde prin tot felul de alte evenimente, însă, clar, nucleul rămâne selecția de filme. Ce poți să ne povestești despre această selecție de anul acesta din tema cinema dezlănțuit?
1: Da, e o temă care a pornit cumva de la filmele pe care le-am văzut sau pe care le știam și, sigur, de la semnificația cifrei 13 pe care a menționat-o și Betty la început, și cumva am construit întregul program pornind, pe de-o parte, de exemplu, de la comediile regizoarei pe care a menționat-o și Betty mai devreme, Sophie Le Tourneur, care va fi invitata noastră specială. Noi nu avem în fiecare an un invitat special căruia să-i acordăm un trofeu onorific, dar atunci când se leagă lucrurile și putem avea asta, facem. Așa că anul acesta am invitat-o, a acceptat, îi vom acorda la gala de deschidere, vom deschide miercurea viitoare cu un film al ei, cu o comedie foarte, pentru toată lumea, cu o comedie foarte spectaculoasă, și vom acorda un trofeu onorific și vom organiza, cu ocazia prezenței ei, un focus de 4 filme în total, în parteneriat cu Institutul Francez. Și pentru că filmele ei sunt niște comedii atipice, foarte speciale, îndrăznețe, neconvenționale, feministe, m-am gândit că ar putea ca acest lucru să influențeze și selecția generală a programului și să stabilesc inclusiv conceptul acesta de cinema dezlănțuit, care este foarte generos, evident. De pildă, inclusiv selecția noastră de retrospective, de filme clasice pe care o avem în fiecare an, a pornit de aici, pentru că arătăm 4 filme poloneze din anii 60 ale unui foarte important cineast polonez, încă activ, Jerzy Skolimowski. El e poate mai puțin cunoscut pentru publicul din România, dar este un nume extrem de important pentru cineastul polonez, și în parteneria cu Institutul Polonez arătăm în această retrospectivă 4 filme ale lui, care sunt extrem de incitante, sunt, dacă vreți, la vremea în care au apărut ele în anii 60, erau în avangarda a ceea ce se numea modernismul cinematografic atunci și vorbeau despre anxietățile generației tinere din vremea aia, iar stilistic sunt extrem de îndrăznețe. Apoi, sigur că stabilind lucrurile astea, inclusiv competiția care e o secțiune tradițională a noastră, competiția de 6 filme din Europa Centrală, de Est și de Sud, am construit-o în jurul acestei idei, așa încât cele 6 filme pe care le-am inclus acolo sunt la rândul lor niște filme care, fie narrativ, fie la nivel stilistic, formal, încearcă să iasă din convențiile obișnuite, așa că avem, de pildă, un film făcut de un regizor maghiar în Grecia, care are ca protagonistă o găină care trece prin tot soiul de aventuri. Avem un film polonez-american cu o celebră cântăreață foarte cunoscută de generația tânără, Charlie XCX, care este de asemenea un film extrem de interesant, sau, nu știu, un film din Turcia despre conflictul dintre două comunități, sau un film din Italia cu o fată care dă peste cap un grup de băieți în mijlocul căruia ajunge. În fine, sunt filme pe care le-am considerat foarte, foarte proaspete și care meritau să fie arătate în competiție. Sunt filmele care se văd în premieră la Timișoara. Și apoi, sigur că în jurul acestor 3 mari piloni am tot adăugat la program, păstrând structura noastră obișnuită de secțiuni. Așa se face că anul acesta cumva am consolidat puțin și direcția pe care am deschis-o cu cineclubul nostru. Noi anul acesta am avut în fiecare lună, din ianuarie și până în mai, câte o retrospectivă la cineclub de 3 sau 5 filme. Spectatorii care ne urmăresc știu asta, ne-am tot întâlnit cu ei și cumva și la festival am păstrat componenta asta, pe lângă retrospectiva poloneză de care spuneam, așa încât avem 3 mari filme cult, pe care le arătăm în versiuni restaurate cu ocazia unor aniversări. De exemplu, avem acest film britanic, Peeping Tom, omul care ucide, a fost tradus, un film din 1960, este un film cult. Și pe baza acestui film am construit și imaginea festivalului, afișul festivalului, făcut de ilustratoarea și artista timișoreană Andreea Dumuța. Avem, de pildă, primul film al lui Mads Mikkelsen ca actor și primul film al cineastului danez Nicolas Winding Refn, Pusher, de asemenea în versiune restaurată la 30 de ani de la premieră, plus un film al lui Almodovar, Pedro Almodovar, celebru cineast spaniol, un film de acum 40 de ani, Matador, care este un thriller erotic, interzis persoana sub 18 ani, cu un foarte tânăr Antonio Banderas. Deci cumva am încercat ca toate aceste secțiuni să meargă în aceeași direcție de cinema dezlănțuit și fiecare spectator să-și ia de aici filmele și secțiunile care îl interesează.
0: Ce le unește, apropo, pe cele trei clasice restaurate?
1: Păi le unește, pe de-o parte, sigur, ideea asta că sunt niște proiecte aniversare, sunt copii restaurate, 4K, țin foarte mult la asta și de fiecare dată menționez, pentru că, așa cum am tot spus și la Cineclub, unde de asemenea aducem copii restaurate, e foarte important ca aceste filme să se vadă în aceste versiuni noi, care sunt extrem de spectaculoase, deci felul în care ele sunt restaurate și felul în care se văd apoi pe ecran mare, te determină pe tine ca spectator să le privești cu totul altfel. De asta le-am și programat la Cinema Timiș, pentru că, pe de-o parte, e o sală mare și sunt filme pentru un public larg, dar, pe de altă parte, e o sală care permite proiecții 4K, astfel încât aceste filme să fie văzute în cele mai bune condiții. Apoi, sigur, stilistichile, dacă vrei, sunt unite, pentru că sunt forme extrem de îndrăznețe și neconvenționale și inconfortabile de a face cinema, dar sunt filme pline de energie și de vitalitate. Deci, cumva, asta au fost câteva din lucrurile care mi s-au părut că unesc aceste filme.
0: Și ai amintit Cineclubul Ceau Cinema, cel care aduce documentare în atenția noastră. Era o secțiune cu care eram obișnuiți la Ceau Cinema, Documinica. Acum ne putem întâlni și în alte cadre cu documentarele. Avem și de această dată documentare foarte premiate la Ceau. Cum ai construit echilibrul ăsta între ficțiune și documentar de această dată?
1: Da, la Cineclub avem într-adevăr și documentare, dar mai degrabă punem accentul pe filme de ficțiune, dar este adevărat că prietenii noștri de la Marele Ecran au această serie de filme care pun accentul primul pe film documentar, dar am păstrat și noi, evident, secțiunea de film documentar. Ne-am spus în continuare Documinică, pentru că ele sunt programate în principal duminica, în ultima zi de festival, pe 19 iulie. Avem aici un film care a fost ales cel mai bun film documentar de anul acesta la Marele Festival de la Berlin. A fost văzut acolo de noua noastră colegă și țin să menționez asta, că anul acesta, pe lângă lucrurile pe care le-a spus Betty, pe lângă modurile în care am implicat tinerii, anul acesta am ținut foarte mult să atragem mai mulți tineri în jurul nostru, așa încât o fostă voluntară a noastră, Anais Dragu, care studiază filmul la Berlin, am invitat-o să mă ajute cumva pe selecția de filme, așa încât a văzut și ea filme, a văzut acest documentar cehez despre care vorbesc, Dacă porumbei s-a transformat în aur, la Berlin. Mi l-a propus, l-am văzut și eu și am stabilit să-l includem în program. Este un documentar extrem de emoționant, care folosește și AI-ul, dar într-un mod extrem de creativ și inventiv. E un documentar tulburător, de asta am și ținut să avem o discuție cu un psiholog după acest film, cu o persoană responsabilă de persoane fără adăpost, pentru că filmul vorbește despre asta. Și tot în secțiunea asta de filme documentare avem un documentar de la Veneția de anul trecut, premiat cu un premiu special, este Sub Nori, este un film italian făcut de Gianfranco Rossi, foarte, foarte frumos, pe care de asemenea, care s-a văzut doar la București într-o proiecție și mă bucur că putem să-l arătăm și la Timișoara. Și mai avem niște documentare în cadrul tradiționalei noastre secțiuni de filme bănățene. După cum cei care ne urmăresc știu, încercăm să susținem pe cât posibil și filmul, și creatorii locali de film, proiectându-le filmele, încurajându-le să le finalizeze la timp pentru festival, interesându-ne de filmele la care lucrează, așa încât avem un documentar în premieră, Revoluția de vinil, făcut de un profesor american care va veni special pentru festival la Timișoara. El a predat la Universitatea de Vest, nu este cineast, dar a făcut acest documentar despre muzica rock din perioada comunistă din Timișoara, a intervievat mai mulți oameni legați de fenomenul ăsta, muzicieni, specialiști și așa mai departe. S-a programat o proiecție specială la Cinema Timiș cu filmul ăsta, și o discuție cu protagoniștii și cu realizatorul lui american, pentru că mi se pare că e un subiect care va interesa foarte mult pe spectatorii din Timișoara. Și păstrăm, evident, și acest program foarte iubit, pentru că de fiecare dată sala e plină, de scurtmetraje bănățene. Aici avem și documentare, și filme de ficțiune, și animație, și experimental, o varietate de genuri. Există o efervescență în rândul cineaștilor locali. De acolo vom avea mulți invitați în echipele filmelor și vom sta de vorbă cu ei. Și mă bucur că putem la Ceau Cinema să fim așa un soi de vitrină pentru aceste filme care merită încurajate.
0: Suntem astăzi în dialog cu Ionuț Mareș prin telefon, este director artistic al festivalului Ceau Cinema, ne-a povestit una alta despre secțiunile și selecția din acest an de la Ceau Cinema și dacă tot amintea Betty ceva mai devreme despre această componentă de educație prin care vreți să vă orientați cât mai mult spre public tânăr, spre a-l educa să iubească filme, dar cine știe să devină cineaști, să fie ei creatori, uite, ai amintit-o acum pe Anais Dragu, dar sunt și alte exemple. Și vorbeam noi chiar înainte de pauză despre noutatea din programul vostru și anume noutatea dedicată fenomenului TikTok. Cum poate dialoga acest univers cu cinemaul de astăzi?
1: Da, face parte din deschiderea noastră spre tineri. Apropo de a aduce oameni lângă noi și revin imediat și la întrebarea ta, vreau să-l menționez aici și pe Darius Zelenko, kinestetic, care de anul ăsta face parte și din echipa noastră pe partea de comunicare și nu numai. Mai avem un parteneriat cu Cineclubul Feminist Style și aici avem două studente de la București care au curatoriat două din filme, care pot fi văzute la cinema Victoria. Iar această proiecție de videouri, de videoclipuri de pe TikTok va fi unul din highlight-urile festivalului. Eu am fost la o astfel de proiecție organizată tot de Andrei Rus la UNATC la București, de acolo mi-a și venit ideea. Andrei este un mare pasionat de aceste videouri pe care le distribuie, așa cum spunea și Betty, pe pagina lui de Instagram și de Facebook. Și sunt forme de cinema și m-am gândit că tot avem o ediție dezlănțuită, hai să vedem ce alte forme de cinema mai pot exista dincolo de cele tradiționale, nu? Date de filmele care sunt realizate și apoi lansate în mod obișnuit în cinematografe. Și aceste expresii pe care oameni care n-au nicio legătură cu cinemaul, aceste expresii vizuale pe care le întâlnim pe TikTok, sunt și ele forme de cinema. Andrei pledează mult pentru asta, a și scris un text curatorial pe care l-am publicat și noi foarte spectaculos și vom sta de vorbă cu Andrei despre acest fenomen și pentru a vedea ce e cu aceste videouri care fac parte din existența noastră și din imaginarul nostru vizual. Și pentru că menționam ideea asta de cinema dezlănțuit, de pildă am programat Sunt calup de scurtmetraje, experimentale cumva, curatoriate și am deschis, după cum vedeți, și spre curatori din afară, am deschis programul din acest an, curatoriate de Sandra Popescu, pe care a menționat-o Betty ca făcând parte din jur. Sandra vine cu un nou film al ei, care a fost la Cannes și am trecut și am rugat-o să mai, și ea ne-a propus și am discutat să mai aducem și alte scurtmetraje care se leagă de filmul ei, așa încât am programat și această proiecție cu scurtmetraje pentru un public care caută și acest gen de filme. Încercăm să diversificăm în fiecare an, încercăm să țintim spre public cât mai divers și încercăm să rămânem conectați la interesul spectatorilor tineri. Am încercat asta și la Cineclub, am văzut de fiecare dată când am ieșit din zona filmelor clasice de canon și ne-am dus spre zona filmului horror, de pildă, am atras din start un public tânăr care poate n-ar veni în mod obișnuit. Sper să se întâmple asta și cu multe din filmele din programul ăsta de la Ceau Cinema.
0: Lungmetraje, scurtmetraje, documentare, doamne, premiere până la urmă. Există un film care crezi tu că va genera cele mai multe discuții după proiecții?
1: Cred că filmele, cele două filme românești, de pe care nu le-am menționat, avem și două premiere românești, două filme care se văd în premieră la Timișoara, la Ceau Cinema. Este cel mai nou film al lui Radu Jude și deja văd un interes foarte mare pentru această proiecție, Jurnalul unei cameriste, cu Ana Dumitrașcu, pe care a menționat-o Betty, membra jurului, are rolul principal și cred că e un film care va stârni discuții pentru că vorbește despre, sigur, e realizat în stilul foarte provocator al lui Radu Jude, dar vorbește despre nu, situația asta a românilor care muncesc în străinătate și poate sunt exploatați și trec prin dificultatea asta despărțirii de familie, de copii și așa mai departe. Deci cred că e un film care îndeamnă la o astfel de discuție. Și mai avem un film aproape experimentat sau într-o zonă extrem de îndrăgneață, făcut de Adrian Sitaru, Piatră, foarte că hârtie. Este un film făcut ca un fel de joc pe calculator, dacă vreți, un fel de joc video. Perspectiva din film este întotdeauna perspectiva unui personaj. Avem acel POV, cum este numit în limbaj de specialitate. Un film foarte misterios și foarte neconvențional. Așa că și acesta cred că va stârni interesul și discuții. Vom sta de vorbă cu Adrian Sitaru prin Zoom, pentru că el este în filmări cu un nou film și nu va putea fi prezent fizic.
0: Așa, păi, foarte scurt, înainte să ne luăm la revedere de la tine, dacă ar fi să ne recomanzi 3 titluri pentru, nu știu, cineva care vine pentru prima dată la festival anul acesta?
1: Păi, aș recomanda cele 4 filme din retrospectiva Sophie Le Tourneur: Aventura, Călătorie în Italia, Enormă și Chix, nu știu cum s-ar traduce în român, am păstrat titlul din engleză, Fetele, să spunem, ar fi un titlu așa ad hoc, pentru că sunt filme care ne reprezintă pe noi ca festival, sunt pe stilul nostru, pe gusturile noastre, sau cel puțin ale mele, gusturile cinefile. Sunt comedii, dar sunt comedii atipice și cred, și mai ales că sunt văzute și în prezența lui Sophie Le Tourneur, cred că acestea sunt, dacă vrei, 4 filme pe care le-aș recomanda celor care vor să iau un pic pulsul din atmosfera și din specificul nostru ca festival de film.
0: Îți mulțumesc foarte mult, Ionuț. Numărul 13 nu este cu ghinion pentru Ceau Cinema. Este un cinema, cum spuneți voi, unul care se dezlănțuie, se dezlănțuiește, cum se zice corect, așa, pentru ediția aceasta și abia așteptăm să vedem cu adevărat ce ne așteaptă acolo, începând cu miercurea viitoare, de astăzi într-o săptămână. Îți mulțumesc foarte mult, Ionuț, că ai intrat cu noi prin telefon și ne-ai adus toate aceste detalii.
1: Mersi și eu.
0: L-am avut alături de noi pe Ionuț Mareș, este director artistic al festivalului Ceau Cinema. Ne-a povestit despre selecția bogată a festivalului, găsiți întregul program, dar și detalii despre filme și invitații din această ediție pe site-ul ceaucinema.ro. E foarte simplu de reținut, dar dacă nu vreți să vă încărcați memoria cu asta, v-am lăsat link-ul pe pagina noastră de Facebook. Și ne întorcem acum la Elisabeta Varga. Piatek este organizator al festivalului din partea Asociației Pelicula Culturală, invitată în studioul nostru. Și dacă ar fi să te provoc și pe tine, Betty, să-mi spui, nu știu, poate personal, hai să nu zicem pentru cine nu e avizat, care este cel mai așteptat film din această ediție?
2: Din punctul meu de vedere. Păi, eu aș recomanda secțiunea de filme bănățene. Deci tot timpul cumva mă întorc cu drag la aceste filme, pentru că reflectă cumva din identitatea prezentului bănățean ce e interesant pentru cineaștii de aici, tinerii care vor să transmită prin film diverse idei și le fac foarte creativ. Acolo aș invita oamenii și aș invita și la cine picnicurile din Parcul Regina Maria, pentru că sunt niște filme de public care cumva fac seriile mai frumoase cine picnic sub cerul liber.
0: Dacă ar fi așa să ne uităm retrospectiv și în spate, ce înseamnă succesul unei ediții de festival, numărul de spectatori, dialogurile care se nasc, experiențele pe care le trăiesc oamenii?
2: E foarte complicat răspunsul acesta. Succesul e a ține oamenii aproape și ai readuce alături la filmele pe care le propui, știind că nu sunt niște filme de public sau blockbustere care atrag așa instant sau prin titluri, nume mari, actori mari, pentru că, cum am tot detaliat și Ionuț a tot menționat, avem filme clasice restaurate sau avem cineaști mai puțin cunoscuți pentru publicul timișorean, avem filme bănățe ale unor realizatori tineri care iarăși sunt puțin cunoscuți probabil, dar e fain să fie această vitrină prin care să prezinți noutățile și niște arome și lucruri interesante de gustat Și succesul este atunci când îți dai seama că publicul gustă și se întoarce și vrea să vadă ce ai pregătit pentru următoarele evenimente.
0: Ați dovedit de-a lungul timpului și în toate edițiile trecute că filmul european nu este greu de urmărit. O preconcepție probabil cu care porneau la drum foarte mulți dintre cei care poate erau mai avizați în cinematografia asta foarte comercială, pe care o găsim la tot pasul. Dacă ar fi în continuare sceptici, ce putem să le zicem despre filmul european de ieri, de astăzi?
2: Păi, nu e greu de urmărit, dar totuși trebuie să fii acolo, să fii prezent, să fii deschis pentru a recepționa ce vrea să-ți transmită filmul și realizatorul respectiv. Și mai mult de atât, avem aceste Q&A-uri și discuții în care facilităm schimbul de opinii și lămurim întrebările dacă există, discutăm multe aspecte despre film și astea sunt o parte componentă din eveniment noastre și sunt foarte faine.
0: Și dacă tot vorbeai despre gust și despre faptul că publicul deja și-a dezvoltat un gust aparte când vine vorba despre filmul european și despre selecțiile de la Ceau Cinema din toate edițiile trecute, nu putem să nu vorbim, dacă vorbim de gust, despre Lubeniță. Îl avem pe Feliuță în două variante, de fapt, alături de noi astăzi, dar vom putea găsi Feliuțe de Lubeniță adevărată din nou la festival.
2: Sigur, sigur că vă așteptăm la proiecțiile outdoor care sunt în Parcul Regina Maria și pe terasa de la Cinema Studio în fiecare seară cu Lubenița la pahar, așa cum v-am obișnuit. Nu uităm partea aceasta zemoasă și dulce a festivalului nostru. Și aș mai vrea să menționez și partenerii, să spun că avem partenerii noștri tradiționali, fără de care chiar nu s-ar putea desfășura evenimentele: Institutul Polonez, Ambasada Austriei, Institutul Francez, partenerii culturali care ne ajută în obținerea filmelor. Avem un partener internațional, Festivalul de Film pentru Copii și Tineri de la ULU din ULU, din Finlanda, pentru că ne orientăm spre publicul tânăr și vrem să învățăm de la alții cu mai multă experiență. Ei sunt din 1982, au acest festival. Avem parteneriatul cu Animestul. Sigur, ne sprijină toate cinematografele din oraș, pentru că este o muncă în plus și mare pentru a susține atâtea evenimente, 50 de proiecții de film, plus evenimente conexe și discuții cu realizatorii. Și nu în ultimul rând să spun că acest festival face parte dintr-un proiect mai amplu care este finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte în cadrul acelui apel Repere în Cultură.
0: Se asigură practic o continuitate a festivalului prin acești parteneri care sunt alături de voi, prin acest program de finanțare. Cum vedeți viitorul Ceau Cinema? Suntem la ediția 13, nu va fi cu ghinion, nu se închide acum, nu se trage cortina.
2: Nu se trage cortina, deși în preajma festivalului se încinge atmosfera.
0: Și ziceți că gata?
2: Da, ne gândim cum să îmbunătățim lucrurile. Deci cumva asta este, că atunci apar poate mai multe probleme, mai multe lucruri și idei de îmbunătățit. Deci așa o să meargă mai departe festivalul, îmbunătățindu-se, crescând, atrăgând public tânăr, dar și echipă tânără alături. Ne bucurăm de partea aceasta de colegi tineri care vin cu suflu nou și idei noi și tot timpul ne provoacă cu diverse lucruri pe care am putea să le facem un pic altfel sau mai bine. Și da, așa văd, mergând spre tineri.
0: Ne dați întâlnire de mâine, de fapt, la o deschidere mai neoficială, dar care ne invită să pășim în universul Ceau Cinema cu expoziția care se deschide la Galeria Pygmalion. Venim acolo, iar de astăzi, exact într-o săptămână, se dă startul festivalului 15-19 iulie, Ceau Cinema, ediția 13 la Timișoara. Îți mulțumesc foarte mult, Betty, pentru prezența în studio. Întâlnirea noastră anuală aici, la radio.
2: Și noi mulțumim tare mult, ne vedem la anul.
0: Ne vedem la anul, dar ne vedem la filme până atunci și la ediția curentă Ceau Cinema. Îi mulțumim și lui Ionuț Mareș, care a fost alături de noi prin telefon ceva mai devreme și ne-a povestit mai multe despre selecția din acest an. Foarte multe detalii am mai fi avut de adus și de povestit, dar cel mai bine urmăriți programul, cum spuneam, pe site-ul ceaucinema.ro sau în rețelele sociale și participați la program, pentru că veți afla și mai multe lucruri odată ce veți fi acolo la proiecții sau la discuții. Asta pentru că se anunță 5 zile pline de cinema, de întâlniri memorabile, de experiențe care merg dincolo de simpla vizionare a unui film. 15-19 iulie, Ceau Cinema, din nou la Timișoara. Pun punct acum ediției de astăzi de West Side Story, dar și pentru perioada următoare, pentru că West Side Story intră într-o vacanță bine meritată. Dar bucurați-vă de tot ce vi se oferă la Timișoara. Puteți să trăiți vacanța chiar aici, în oraș, prin multitudinea de evenimente culturale care se anunță și în acest sezon estival. Puteți să simțiți că sunteți plecați undeva, deși n-ați ieșit decât în centrul orașului sau poate chiar la periferie, unde n-ați fost niciodată. Pun punct acum, dar ne reauzim curând. Până atunci, numai bine, vară răcoroasă și evenimente superbe!
3: West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
4: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Știu că nu e pentru toată lumea, dar mie chiar îmi place vremea de astăzi. Avem vreo 24 de grade Celsius, s-a răcorit bine în orașul nostru. Mai și plouă, dar nu e atât de grav. Se poate merge ușor chiar și pe bicicletă printre aceste precipitații. Așa cum am, de altfel am și tot spus, ne-am întâlnit cu ploaia la mijloc de săptămână, dar mie mi-a făcut parcă puțin ziua mai bună și mă bucur să fie mai răcoare, ne putem bucura de vară, așa pe îndelete. Lucrurile se vor mai schimba pe măsură ce ne apropiem de weekend, dar nu vorbim despre asta acum. Acum vă spun bun venit la bordul expresului de Timișoara, călătoria de la mijloc de săptămână. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și până la 18 fix vă stau alături să vă țin companie în drumul către vacanță. All Good Things de la Nelly Furtado, ascultăm Bun Venit la Bord.

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Hei, ai pus bacul la Story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Oamenii de știință au reușit să extragă informații dintr-o zonă extrem de apropiată de o graniță cosmică, folosind undele gravitaționale produse de ciocnirea a două găuri negre. Este cea mai apropiată privire pe care astronomii au obținut-o până acum, spre regiunea unde gravitația devine atât de puternică încât spațiul și timpul se comportă în modul greu de imaginat. Aceștia au identificat o componentă subtilă din vibrațiile spațiu-timpului emis chiar în timpul în care două găuri negre s-au unit într-una singură. Evenimentul poartă numele de JW250114 și a avut loc la aproximativ 1,3 miliarde de ani lumină de pământ. Cele două găuri negre implicate aveau mase apropiate de 30 până la 40 de ori mai mari decât cea a Soarelui. După ce s-au apropiat reciproc cu viteze uriașe, au fuzionat și au format o gaură neagră nouă mai masivă. Un asemenea eveniment nu produce lumină pe care să o putem surprinde cu un telescop obișnuit. În schimb, produce unde gravitaționale, deformări minuscule ale spațiului timp care călătoresc prin univers. Acesta a fost un eveniment special deoarece semnalul a fost excepțional, declar. Lovin Tattoo, ascultăm mai departe. Iasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez o dată de la bordul expresului de Timișoara, călătoria de miercuri.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi. West City Radio.

compostăm biletul cu reducere, două clădiri ale Spitalului de Copii Timișoara modernizate de primărie. Primăria Timișoara pregătește investiții de peste 19 milioane de lei pentru modernizarea a două clădiri ale Spitalului de Copii lui Țurcanu. Proiectele vizează reabilitarea termică, reducerea consumului de energie și creșterea confortului pacienților. Intervențiile vor crește confortul pacienților și al personalului medical, reducând în același timp consumul de energie și cheltuielile de întreținere. Citez, în total anul acesta alocăm din bugetul local peste 9 milioane de euro Spitalului de Copii lui Țurcanu. Banii merg nu doar pe reabilitarea clădirilor vechi ale spitalului, ci și pe cumpărarea de echipamente medicale moderne care să îmbunătățească serviciile medicale pe care spitalul le furnizează pentru pacienții din Timișoara și din întreaga regiune, încheie citatul, a declarat Dominic Friț. Dani Asmund, Soldier of Love, avem mai departe, imediat ascultăm și Remember hitul de azi.

Remember hit-ul de astăzi este Have You Ever Seen The Rain, original scrisă de John Fogerty și lansată în anul următor lansării albumului Pendulum în 1970 a trupei Root Rock Creedence Clearwater Revival. Cu influențe country, piesa a devenit number one în Canada și a urcat până pe locul 8 în Billboard Hot 100. Există speculații conform cărora piesa vorbește despre războiul din Vietnam, alții susțin că este vorba despre idealismul anilor 60, brusc trezit la realitate de evenimente precum Altamont Speedway Free Festival și masacrul din 4 mai. Cu toate acestea, autorul piesei a declarat că Have You Ever Seen The Rain este despre tensiunile din interiorul trupei. Melodia apare pe coloana sonoră a diverse producții de televiziune, Cold Case, Nurse Jackie, Stargate, SG-1, Evan Almighty și The Longest Yard. O versiune cover a fost lansată de Bonnie Taylor pentru albumul din 1983, Faster Than The Speed Of Night. Ne ascultăm versiunea originală de la CCR, Have You Ever Seen The Rain? Remember hit-ul de azi.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
5: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
6: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.

La categoria neștiuții avem astăzi o sărbătorită pe 8 iulie, o celebrăm pe Artemisia Gentileschi. Pictorița italiană aparținând curentului baroc timpuriu, Artemisia Gentileschi în zilele noastre este considerată una dintre pictorițe cele mai valoroase din generația următoare lui Caravaggio. Într-o epocă în care pictorițele nu erau acceptate ușor de către comunitatea artistică sau de patroni, ea a fost prima femeie care a devenit membră a Academia de Arte del Disegno din Florența. Considerată astăzi ca fiind printre primii pictori ai stilului baroc, s-a impus prin arta sa într-o epocă când femeile pictori erau o realitate. Este de asemenea prima femeie care a pictat teme istorice și religioase într-o epocă când acestea erau socotite ca fiind străine spiritului feminin. Și gata cu această primă oră pe care am petrecut-o împreună. Până la fix vă las cu Pet Shop Boys Go West, iar la fix Iulian Căsian ne aduce știrile, așadar sper să rămâneți și mai departe aici pe West City Radio. Iasmina Mitrici sunt, vă aștept după fix în ora de vârf.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, Iulian Căsian se află în studioul știrilor. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Autobuzele de pe linia 46 din Timișoara vor circula deviat în perioada 9-23 iulie. Măsura este necesară din cauza lucrărilor la carosabil și la liniile de tramvai din intersecția bulevardului Tac Ionescu cu piața Badea Cârțean. Spre Denia Forest, autobuzele vor circula pe strada Simion Bornuțiu, piața Virgil Econom și strada Dorobanților, iar la întoarcere vor trece pe la gara de est și strada Martir Ion Buteanu. Societatea de Transport Public Timișoara recomandă călătorilor să consulte traseul și stațiile deservite înainte de deplasare. Peste jumătate dintre români consideră că statul a făcut prea puține progrese în privința digitalizării, doar puțini sunt mulțumiți de serviciile publice digitale. Potrivit unui studiu realizat în luna iunie, majoritatea respondenților susțin continuarea și accelerarea reformelor în acest domeniu. Peste 75% dintre cei chestionați își doresc eliminarea definitivă a cozilor de la ghișee și preferă serviciile online. Astfel, 88% optează pentru programările online la spital, iar peste 80% folosesc platformele digitale pentru plata taxelor sau depunerea documentelor oficiale. În același timp, mai bine de jumătate dintre respondenți se tem că datele lor personale ar putea fi compromise în urma atacurilor cibernetice. Studiul evidențiază și diferențe importante între generații și mediile de rezidență, utilizarea serviciilor digitale fiind redusă în rândul persoanelor de peste 70 de ani și a locuitorilor din mediul rural. Studiul a fost realizat pe un eșantion de peste 2000 de respondenți. În ultimii ani, tot mai mulți tineri din România și din alte țări aleg să petreacă mai puțin timp pe rețelele sociale. Acest obicei este cunoscut sub numele de Digital Detox și presupune renunțarea pentru o perioadă la telefon sau la aplicațiile de socializare. Mulți tineri spun că simt nevoia unei pauze deoarece petrec foarte multe ore pe internet și observă că acest lucru le afectează atenția sau starea de spirit. Unii aleg să-și închidă conturile pentru câteva zile, iar alții își stabilesc un număr limitat de ore în care folosesc telefonul. În timpul liber preferă să citească, să facă sport sau să petreacă timp cu familia și prietenii. Specialiștii spun că nu este nevoie să renunțăm complet la tehnologie, ci să o folosim cu măsură. Un echilibru între viața online și cea din afara internetului poate avea efecte pozitive asupra sănătății și asupra relațiilor cu cei din jur. Medicii dermatologi de la Spitalul CFR Timișoara avertizează asupra riscurilor bronzului obținut cu ajutorul șabloanelor sau al benzilor adezive aplicate pe piele. Potrivit specialiștilor, bronzul nu este un semn al sănătății, ci un mecanism de apărare al organismului împotriva radiațiilor ultraviolete. Expunerea prelungită la soare pentru obținerea unor modele pe piele crește riscul de arsuri solare, afectează ADN-ul celulelor și poate favoriza apariția cancerului de piele. Cele mai vulnerabile sunt persoanele cu pielea deschisă la culoare, numeroase alunințe sau antecedente de familială de cancer de piele. Medicii recomandă evitarea expunerii excesive la soare și consultul dermatologic ori de câte ori apar modificări ale pielii. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Astăzi celebrăm ziua transportului public. Sunt 157 de ani de la prima călătorie cu tramvaiul tras de cai la Timișoara. O premieră, de altfel, în România. Cu ocazia acestui moment de 157 de ani de la prima cursă cu tramvaiul de pe actualul teritoriu al României, în Societatea de Transport Public organizează Ziua Transportului Public, iar reprezentanții municipalității vin cu un mesaj specific. De această dată vine din partea viceprimarului Ruben Lațcău, care a declarat că, deși sunt vești bune în privința transportului public, încă există loc de îmbunătățire. De altfel, vor fi și două evenimente organizate cu ocazia Zilei Transportului Public. Pe de o parte, o expoziție dedicată istoriei locale a acestui domeniu, deschisă până vineri. Și, pe de altă parte, o cursă cu tramvaiele gemene în această după-amiază, despre care chiar vom vorbi la momentul potrivit și, bineînțeles, dedicat evenimentelor multiculti. Mergem mai departe cu piesele de suflet, Roxette, Deluxe, și ne continuăm călătoria noastră de astăzi. Poate cât vacanță, dar dacă nu și încă mai e până ne gândim la un concediu, să știți că eu sunt aici pentru voi. Yasmina sunt. Vă salut! Vă îmbrățișez!

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Luna jazzului continuă în Banat cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebu Nou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

intrăm și în compartimentul cinematografic. A fost lansat noul trailer pentru sezonul al patrulea din Star Trek Strange New Worlds sau Noi lumi stranii. Iar imaginile proaspăt dezvăluite oferă o primă privire asupra aventurilor care așteaptă pe membrii echipajului navei USS Enterprise. Noul sezon debutează pe 24 iulie, exclusiv în regim de streaming, iar episoadele vor fi disponibile săptămânal. Lansarea vine într-un moment special, deoarece comunitatea Star Trek se pregătește să marcheze aproape 6 decenii de la apariția uneia dintre cele mai influente francize SF din istorie. Serialul continuă să exploreze perioada de dinainte a aventurilor clasice ale lui Kirk și Spock, concentrându-se pe misiunile conduse de capitanul Christopher Pike și pe echipajul său aflat în căutarea unor lumi necunoscute și a unor noi forme de viață. Sezonul 4 îi aduce în rolurile principale pe Ensign Mount, care îl interpretează pe capitanul Christopher Pike, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia și Martin Quinn. De asemenea, din distribuție fac parte și invitații speciali Carol Kane și Paul Weasley, nume deja cunoscute publicului care urmărește seria. Primim informațiile din trafic imediat, dar înainte Sting și Fields of Gold.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificarea traseului autobuzelor de pe linia 23 în perioada 9-23 iulie din cauza lucrărilor la carosabil și pe liniile de tramvai din intersecția Bulevardului Tachionescu cu piața Badea Cârțan. Pe durata restricțiilor, autobuzele vor circula deviat în ambele sensuri pe Bulevardul Revoluției din 1989, strada Nicolae Filipescu și strada Înfrățirii, apoi vor reveni pe traseul obținut către gara de est, respectiv piața Gheorghe Domășneanu. STPT recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnologie.

0: Bolile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
3: Joi, 9 iulie, redeschidem magazinul tău DM din nordul Timișoarei pe calea Radului numărul 56. Timp de 2 zile ai 15% reducere la tot. În prima zi te așteptăm cu produse gratuite de la Balea, cafea aromată și gustări delicioase de la DM Bio. Surprizele continuă și în 10 iulie. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: No, sir.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

Da, m-a furat puțin peisajul. Probabil că e vremea de astăzi care ne îndeamnă așa parcă puțin la somn. Dar eu aș zice să nu ratăm această zi destul de răcoroasă de vară, să ne bucurăm de evenimentele multiculti ce ne așteaptă în oraș. Nu sunt foarte multe la mijloc de săptămână, cum poate că ne-am obișnuit, dar până la urmă este și sezonul vacanțelor, așadar eu zic să ne bucurăm și dacă găsim un eveniment multiculti. Vă spuneam deja că astăzi este ziua transport public la Timișoara. Așadar, călătorim prin vremuri vechi și noi. Iar de la ora 17 puteți merge cu tramvaiele gemenele într-un tur istoric aniversar de ziua transportului public. Necesită o înscriere în limita locurilor disponibile. Poate mai prindeți loc, cine știe. Avem de la ora 20 și 15 minute un quiz night la C4 Company și aici este nevoie de o înscriere. Găsiți foarte ușor formularul pe pagina de evenimente de pe Facebook, Quiz Night la C4 Company. Atenție, dacă aveți plan să mergeți la un Nothing Remains plus Catherine, la ora 20 la Nemesis Art Club se pare că a fost anulat acest eveniment. În schimb, putem merge la Cinema Studio astăzi în cadrul F-Sides la 18, The Portrait of a Lady, o proiecție urmată de o discuție cu artistele Jonah Diamond și Scorpio Sting despre costume, performance și cotarea identității prin fashion, moderată de Andreea Rădulescu. Iar apoi de la 21 și 30 de minute la studio, dar pe terasă, Al cui câine sunt, un documentar, o proiecție specială, caritabilă, pet friendly. Este o proiecție caritabilă cu strângere de fonduri pentru susținerea proiectului Colectivul Blană, care își propune achiziționarea unei ambulanțe veterinare pentru salvări urgente și sterilizări în Timișoara și în împrejurii. Și puteți merge însoțiți de prietenii voștri blănoși. Elton John, Don't Let the Sun Go Down On Me, ascultăm mai departe, Iasmina sunt și ne apropiem încet, încet de finalul orei de vârf. Dacă abia acum ați deschis radiourile, nu-i bai, sper să rămâneți și mai departe cu mine până la 18, vă sunt alături.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a

Și puțin small talk, așa cum ne-a obișnuit la finalul orei de vârf. Mâine vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, cu unele norări spre seară, în nordul Crișanei și la munte. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări locale în cursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 grade Celsius, iar cele minime între 10 și 15 grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză din Timișoara. 24 de grade Celsius, chiar acum la această oră, la imediat ora 17, vom trăi din nou cu ceva precipitații, probabil la fel de subțirele. Ca și mai devreme, la fel și la ora 20, ne mai așteaptă niște precipitații. Eu zic să ne bucurăm de ele, pentru că în momentul în care se va încălzi tot mai tare afară, ne va fi dor de această perioadă răcoroasă. Și cam atât cu această oră de vârf. Aș zice să nu vă mai țin la povești, să lasă muzica să vorbească în locul meu și să ne reîntâlnim, bineînțeles, după fix pe ultima sută de metri. Mirrors de la Justin Timberlake, până atunci, Yasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez!

0: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Uncle Cracker, Follow Me, am ascultat, da, urmați-mă, pentru că încet, încet lăsăm în urmă mijlocul săptămânii și ne apropiem de finalul de săptămână care aduce după sine weekendul, bineînțeles. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Dacă abia acum ați deschis radiourile, să știți că nu-i bai. Eu mă bucur să fim împreună până la 18, fix mai avem ceva timp de recuperat împreună. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a lansat apelul de proiecte din cadrul programului de finanțare nerambursabilă O Comunitate 2026. Astfel, organizațiile neguvernamentale pot obține fonduri pentru dezvoltarea unor activități destinate persoanelor vulnerabile. Vor fi finanțate cel puțin 10 proiecte, fiecare putând beneficia de o finanțare de până la 100.000 de lei. Organizațiile selectate vor trebui să asigure o cofinanțare de minimum 10% din valoarea sprijinului financiar solicitat. Potrivit directorului general al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, MŞ Estero, programul urmărește consolidarea colaborării dintre instituțiile și organizațiile neguvernamentale, astfel încât beneficiarii serviciilor sociale să aibă acces la activități și oportunități suplimentare. Prin implicarea furnizorilor privați, proiectele vor completa serviciile oferite deja în centrele sociale și vor transforma aceste spații în locuri deschise întregii comunități. Toate informațiile privind condițiile de eligibilitate, calendarul complet și modalitatea de depunere a proiectelor sunt disponibile pe site-ul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform tion.ro. Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Da, ce coincidență, sau poate cine știe, nu e o coincidență, pentru că da, ne mai așteaptă ceva stropi de ploaie la această oră 17, la fel și pe la ora 20, dar eu zic că asta n-ar trebui să ne influențeze în niciun fel, pentru că e o ploaie ușoară de vară, ce obțin, așa sper.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebu Nou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

cărți de vacanță, așadar, la vagonul de lectură luna aceasta, fie că vorbim despre cărți care au vacanță în titlu, sau cărți despre vacanțe, sau cărți care să ne poarte așa ca într-o vacanță. Aș propune pentru astăzi poate ceva mai neobișnuit la prima vedere, dar o să înțelegeți imediat de ce se potrivește cu tematica noastră. Ceva din seria de romane polițiste semnate de Agatha Christie, Moarte pe Nil. Lynette Ridgway a dus până acum o viață ca în povești. Binecuvântată cu frumusețe, o avere enormă și un soț devotat, are tot ce și-ar putea dori. Dar atunci când proaspătul cuplu pleacă într-o croazieră pe Nil, nori de furtună încep să se adune. Fosta prietena lui Lynette, Jacqueline de Belfort, îl urmărește pretutinde. Are loc un atentat la viața bogatei moștenitoare, apoi soțul său, Simon Doyle, este împușcat. Lynette are toate motivele să-și facă griji. Un pistol, o crimă ciudată, mulți suspecți, o nouă enigmă de rezolvat pentru un pasager neobișnuit, Hercule Poirot. Agatha Christie este unul dintre scriitorii care nu au nevoie de nicio prezentare, pentru că opera lor a trecut cu brio testul timpului și al cititorilor din toate epocile și generațiile. Cu peste 2 miliarde de cărți vândute și cu traduceri în mai mult de 100 de limbi, Agatha Christie este surclasată în acest top numai de Biblie și de William Shakespeare. Autoarea a 66 de romane polițiste și a 14 colecții de povestiri, 19 piese de teatru, o autobiografie, volume de non-ficțiune și povestiri amuzante din călătoriile realizate alături de soțul ei, cu numeroase ecranizări inspirate de romanele ei, Agatha Christie își merită cu prisosință locul în biblioteca oricărui iubitor de literatură. Adevărul este că și eu sunt un mare fan, am devorat de-a dreptul cărțile ei, nu știu dacă am reușit să le citesc încă pe toate. Nici filmele nu cred că le-am văzut pe toate și apropo de filme, după ce citiți Moarte pe Nil sau Death on the Nile, să știți că aveți două versiuni ecranizate, una în 1978, regizată de John Guillermin. Este o adaptare clasică britanică, având în rolul principale pe Peter Ustinov, Angela Lansbury și Betty Davis, niște nume extrem de importante. Dar avem și o versiune regizată de Kenneth Branagh în 2022, care îl urmărește pe Hercule Poirot într-o croazieră de lux pe Nil, iar din distribuție fac parte Gal Gadot, Armie Hammer și Emma Mackey. Așadar, vara aceasta avem ce citi și avem și la ce filme să ne uităm, bineînțeles.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame.

0: Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

siguranță că majoritatea dintre noi avem concepte și idei diferite când vine vorba despre fructe de vară sau de sezon. Probabil că dacă v-aș întreba care e primul fruct care vă vine în minte când vă gândiți la vară, nu știu câți dintre voi veți spune ananasul. Sau cine știe, poate aș avea o surpriză. În orice caz, mie mereu mi s-a părut ananasul o epitomă a verii. Așadar, la stația de sănătate aș propune să povestim puțin despre beneficiile pe care le aduce asupra sănătății consumul de ananas. Ananas comosus este un fruct nutritiv și delicios cu multe beneficii pentru sănătate. Este un fruct suculent cu aromă unică, intensă. Face parte din familia Bromeliaceae, nume legat de un compus cu numeroase efecte benefice, bromelaina. Bromelaina este o enzimă extrasă din fruct cu beneficii multiple asupra sănătății, mai ales pentru digestie și reducerea inflamației. Ananasul proaspăt este singura sursă cunoscută de bromelaina. De asemenea, are un conținut mare de apă, în proporție de 85%. Conține fibre insolubile, pectină, celuloză și hemiceluloza. De asemenea, conține o cantitate crescută de vitamina C și magneziu. Mai conține și folat, vitamina A și potasiu. Este și o sursă de bioflavonoide și taninuri, care ajută la combaterea stresului oxidativ și contribuie la îmbătrânirea prematură. Printre beneficiile consumului de ananas se numără și beneficiile pentru digestie, are efect antiinflamator, poate ameliora simptomele artritei, poate accelera recuperarea după exerciții fizice intense, de asemenea susține și sănătatea inimii și a fertilității. Atenție însă, ananasul are și posibile efecte adverse pentru persoanele care sunt alergice la o varietate de fructe. Este posibil să prezinte și o reacție alergică atunci când consumă ananas. Dar dacă nu aveți nicio problemă în ce privește consumul de ananas, poate vara aceasta vă bucurați de el în cantități mai mari, pentru că după câte ați văzut, are foarte multe beneficii pentru sănătate. I Hope You Dance, ascultăm în curând, ne despărțim.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
6: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Un ultim mic checkpoint. Puține proiecte de mediu au avut o amploare comparabilă cu marele zid verde al Chinei. Lansat în urmă cu aproape 5 decenii, această inițiativă urmărește să oprească extinderea deșerturilor Gobi și Taklamakan, iar cifrele sunt impresionante. Aproximativ 66 de miliarde de arbori au fost plantați din 1978 până în prezent, iar autoritățile chineze vor să adauge alte 10 de miliarde până la jumătatea secolului. Acum o echipă de cercetători vine cu o concluzie care ar putea influența modul în care sunt gândite viitoarele programe de împădurire la nivel global. Analiza arată că pădurile create de oameni nu doar că absorb cantități importante de dioxid de carbon, ci în anumite condiții se dezvoltă mai rapid decât pădurile naturale. Studiul realizat cu ajutorul imaginilor din satelit a comparat evoluția pădurilor naturale cu cea a suprafețelor împădurite artificial din China. Cercetătorii au urmărit densitatea coronamentului, un indicator folosit pentru a estima ritmul de dezvoltare al vegetației și capacitatea acesteia de a capta carbon din atmosferă. Rezultatele au evidențiat o diferență semnificativă. În medie, pădurile plantate și-au mărit suprafața foliară cu aproximativ 66% mai repede decât cele naturale. Explicația principală ține de vârsta arborilor. O mare parte din pădurile artificiale sunt relativ tinere, iar copacii aflați în primele decenii de viață cresc într-un ritm mult mai accelerat decât exemplarele mature din ecosistemele naturale. Cu toate acestea, noul studiu scoate în evidență o problemă importantă pentru modelele climatice folosite în prezent. Multe dintre ele tratează pădurile ca pe un ecosistem uniform și nu iau suficient în calcul diferențele dintre o pădure naturală și una plantată, nici efectele pe care le-au vârsta arborilor sau modul în care sunt administrate. 6 minute până la fix timp suficient să mă ascultăm împreună o piesă sau două. Eu între timp mă pregătesc să cobor la prima. Iulian Casian ne așteaptă cu știrile la fix, iar noi ne întâlnim mâine în Ciovia la joc. Până atunci, don't get me wrong, The Pretenders ascultăm împreună. Iasmina Mitrici, sunt, să aveți o seară excelentă. Ciao, ciao!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. SCM Politehnica Timișoara revine în cupele europene după o pauză de 7 ani. Echipa va evolua direct în turul al doilea al European Cup, unde va avea statut de cap de serie potrivit anunțului făcut de Federația Europeană de Handbal. Meciurile din această fază sunt programate în 17 și 18 octombrie, respectiv 24 și 25 octombrie, iar tragerea la sorți va avea loc pe 14 iulie. Adversara formației timișorene va fi una dintre echipele calificate din primul tur sau dintre formațiile care intră direct în turul secund. SCM Politehnica și-a câștigat dreptul de a evolua în competiția europeană după ce a încheiat sezonul trecut pe locul 4 în Liga Zimbrilor și a disputat finala Cupei României. Campania hashtag Vara asta beau apă marchează în această vară 9 ani de la lansare și revine la Timișoara cu acțiuni dedicate promovării unei hidratări corecte, în special în rândul persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare și renale. Inițiativa este organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, alături de mai mulți parteneri din domeniul medical și comunitar. Vineri 10 iulie de la ora 12, voluntarii vor distribui simbolic apă pe platforma din fața Spitalului Județean pentru a atrage atenția asupra riscurilor deshidratării în perioada cu temperaturi ridicate. Campania se va încheia în aceea zi de la ora 7 seara cu un concert în aer liber la strandul No Name, organizat în cadrul programului Team Med Fest. Accesul publicului este gratuit. Asociația CRIES a lansat cea de-a doua ediție a apelului artistic Ce se schimbă când se schimbă clima, dedicat artiștilor care doresc să exploreze prin creațiile lor impactul schimbărilor climatice asupra vieții de zi cu zi. Concursul face parte din programul cultural La Pas Slowing Down și este finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte. Pot participa artiști cu vârsta de peste 18 ani și minimum 3 ani de experiență, indiferent de mediul artistic ales. Proiectul câștigător va beneficia de un onorariu de 10.000 de lei brut pentru realizarea lucrării. Înscrierile sunt deschise până în 10 august, iar rezultatele vor fi anunțate pe 17 august. Lucrarea selectată va fi prezentată publicului la Timișoara în perioada 9-11 octombrie. Regulamentul complet este disponibil pe site-ul proiectului La Pas. Locuitorii din Otalec vor rămâne fără apă potabilă joi 9 iulie între orele 9 și 17. Aquatim anunță că furnizarea va fi întreruptă pentru spălarea rețelei de distribuție și a rezervorului de înmagazinare, lucrări necesare pentru menținerea calității apei potabile. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificarea traseului autobuzelor de pe linia 23 în perioada 9-23 iulie din cauza lucrărilor la carosabil și la liniile de tramvai din intersecția bulevardului Tac Ionescu cu piața Badea Cârțan. Pe durata restricțiilor, autobuzele vor circula deviat în ambele sensuri pe bulevardul Revoluției din 1989, strada Nicolae Filipescu și strada Înfrățirii, apoi vor reveni pe traseul obișnuit către Gara de Est, respectiv piața Gheorghe Domășneanu. STPT recomandă călătorii să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: dezvoltare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ!
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. Luna jazzului continuă în Banat cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival.

0: coordonată de doctorul slovenski Milovan, iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 6-31 iulie găsești Activia mic dejun 163 și 165 de grame, diverse sortimente, de la 4,32 lei bucata, la achiziția minimum 12 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul DNS.

ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebunou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Muzica sacră și poezia românească se întâlnesc duminică seara de la ora 20 în cadrul Festivalului Internațional Orgile Cetății. Recitalul va avea loc la Biserica Înălțarea Sfintei Cruci, piaristă din Timișoara și va fi susținut de studenții ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest. Publicul va putea asculta lucrări celebre alături de versuri din creația lui Lucian Blaga, Tudor Arghezi și Mihai Eminescu. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Polițiștii le recomandă celor care pleacă în concediu să ia măsuri simple pentru a-și proteja locuințele. Înainte de plecare, ușile și ferestrele trebuie bine asigurate, iar sumele mari de bani și bunurile de valoare nu ar trebui lăsate în casă. Oamenii legii atrag atenția și asupra postărilor în timp real din vacanță pe rețelele de socializare, care pot indica faptul că locuința este nelocuită. Pentru absențe mai lungi, este recomandat ca o persoană de încredere să verifice periodic locuința și să ridice corespondența. Potrivit poliției, numărul furturilor din locuințe a scăzut cu aproape 14% în primele luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Colterm a început pregătirile pentru sezonul de încălzire 2026-2027. Reprezentanții societății anunță că sunt în desfășurare procedurile pentru achiziția combustibililor și constituirea stocurilor necesare funcționării sistemului centralizat în perioada de iarnă. Pentru funcționarea CET-SUD vor fi necesare până la 165.000 de tone de cărbune și aproximativ 435.000 de megawatt-oră de gaze naturale, în funcție de condițiile meteo din sezonul rece. Deși debranșările de la sistemul centralizat continuă, Colterm menționează că există și cereri de reconectare. În prezent, compania furnizează apă caldă și căldură pentru aproximativ 40.000 de apartamente din Timișoara, precum și pentru spitale, școli, universități și alte instituții publice. Studenți și profesori de la Universitatea Politehnică Timișoara dezvoltă un proiect interdisciplinar prin care transformă principiile biomimeticii inspirate din natură în soluții sustenabile pentru spațiul construit. În cadrul colaborării dintre Facultatea de Arhitectură și Urbanism și Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică sunt realizate corpuri de iluminat și obiecte multifuncționale cu tehnologii eficiente energetic, unele prevăzute chiar cu adăposturi pentru insecte polenizatoare și păsări. Rezultatele proiectului vor fi prezentate publicului în cadrul expoziției Future Days 2026, care se deschide joi 9 iulie de la ora 7 seara în cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. Expoziția va include prototipurile realizate de studenți și va evidenția colaborarea dintre arhitecți și ingineri în dezvoltarea unor soluții inovatoare și sustenabile. În această lună începe procedura de expropriere pentru terenurile aflate pe traseul viitoarei centuri de vest a Timișoarei. Comisiile de verificare a dreptului de proprietate vor analiza documentele și vor stabili despăgubirile pentru proprietarii imobilelor afectate de proiect. Ședințele vor avea loc în perioada 20-22 iulie de la ora 9 la primăria Timișoara, iar în 23 și 24 iulie tot de la ora 9 la primăria Săcălăz. În urma analizelor, comisiile vor emite hotărârile de stabilire a despăgubirilor, iar proprietarii vor putea încasa sumele cuvenite pentru terenurile expropriate în vederea realizării variantei de ocolire Timișoara Vest. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.